Yeah.

0: peruna.
1: Joo, niin näyttäisi. Ei ole tuossa listassa enää.
0: Joo. Harmi. Harmi kyllä. Mä olin ottanut
1: sitä. Joo. Mäkin olin tässä. Missä niin? No. Ei näin mä sittenkään.
0: Ehkä sen näkee kyllä.
1: Niin, kyllä varmaan.
2: Terve. Keijon keikka on ikävä kyllä peruuntunut. Kuuntelit lähetystä Jättömaalta. Seuraavaksi täällä alkaa runomatinea tässä teltassa. Sen lisäksi tänään tulossa myös La Saga del Canto tuossa 7 aikoihin ja Jaakko Laitinen ja Marko Roininen. Tai itse asiassa taidaan melkein koko väärä raha yllättäen paikalla. Ja illan viimeisenä The Barefoot Brothers. Kohta siis runomatinea.

0: Hep! Hey! Ho! Suut käyvät samaan tahtiin suudellessa, ei jutellessa joutavia. Olen taas vapaa sotkemaan elämääni. Vieritin kiven harteeltani päälle naisen, joka rakasti minua. Ihon takana toinen maailma. Sielläkään eivät halut lakkaa. Rönsyilevät kullit tarkkailevat naisia väkijoukossa salaa kankaiden alla. Tahdon naisen, jolle elämä on tanssia, mutta runous ei humppaa. Saat mun lippulaiva paratiisiin, joka meni jo. Silmäsi yön kahisevia lehtiä, kuun valoa, kissan kiiltävällä karvalla sen juostessa vuosisatojen halki. Runous on vapautta avata uusia ikkunoita ja sulkea vanhoja ovia, joista on kuljettu vaatteet pölyttyneinä kyllästymiseen asti. En liikuttele suuria rahasummia, en anna turhia lupauksia. Tahdon kuitenkin olevani valmis rakkauteen, missä ei kysellä määrää eikä laatua. Ennen rakastelua, rakastelun aikana ja sen jälkeen haluan, että vastassani on sama ihminen. Puut huojuu, humala suojelee. Opettelen kestämään itseäni pudottamalla riman, korottamatta panoksia. Ystäväni, matemaattisessa maailmankaikkeudessa olemme kaikki lukuja.
1: Sitten tähän muutama tällainen uskonnollinen lukuja. Sanoisinpa raamatullisia.
0: Mooseksen laskeuduttua Siinain vuorelta, hänen kasvoinsa säteilevät ja se herätti toisissa ihmetystä ja pelkoa. Viimeinen anakilainen on kuollut. Jättiläisten sukua. Nyt on pienen ihmisen aika. Oltuaan autiomaassa 40 päivää ja yötä, Jeesus saapui pieneen kaupunkiin. Hän halusi vuokrata hotellihuoneen, syödä kunnon lounaan, juoda hyvää viiniä, istahtaa TV:n ääreen ja unohtaa hetkeksi, mistä oli tullut. Jeesus kääntyi Marian puoleen, hyväli hänen hiuksiaan ja suuteli häntä, tuota siunattua naista, vaimoaan ja vertaistansa kumppaniin. Sinä päivänä Maria voiteli miehensä Jeesuksen jalat ja rakkauden tuoksu täytti huoneen. Herra, varjele minua vihaltasi ja suojele minua teräksen kovan armosi kosketukselle.
1: Sitten runo ehkä enemmän tämän talvisempi, mutta kyllä sen kesälläkin voi tässä.
0: Naisen keinoissa päälläni voin leijua kuin 83 kilon lumihiutolle unohtaen talven kylmyyden. Filosofia ja runous, näistä lehdistä hyvä puu tunnetaan. Kun kosketit sydäntäni, ruumiini oli vain hauras huuto lakeuden yllä. Neitsyt Maarian silikonirinnolla vallanhimoiset, nälkäiset, neon valaistuneet liikemiehet odottavat ahnaat suut avoimina uutta maailman järjestystä. Katsellessani tätä kaupunkia, minun on helpompi ymmärtää sen arkkitehtuuria kuin ihmissuhteiden geometriaa. Antaisitpa runoni laueta suuhusi eikä liueta kielesi alla. Leppiä katseesi saa minussa aikaan laajenemisen tunteen. En mahdu enää tähän huoneeseen, en näihin nahkoihin. Tähtisilmiesi loisteessa muutun vampyyriksi ja elän vain öisi. Sinä saatana niljake, irvikissä vai naisen irvikuva. Sinun maailmasi on liian ahdas minulle ja omassani en mahdu edes kääntymään. Minulla, joka vaellaan pimeässä, sinun lihasi on valoa. Älä laula minulle tylsyyden kiroista tai ilottomuuden ruusupelloista, sillä minä olen vastasyntynyt ihmiseksi. Ja mieleni on kuin lapsen. Persettä pyyhkiessäni paperin tarttuu punaisia jälkiä, kuin huulipunaa, kuin haavekuvaa harhailevista suhdelmista. Naisen pillussa minua viehättää pehmeyden geometria. Odotan. Kunnes lihasi värinä pukeutuu auringon kultaan ja ruumiissasi on kesä. Yksinäisyys on koteloitunut minuun kuin syntymättömän perhosen uni. Yön kosketus on täynnä pimeää pehmeyttä. Levolle käydessäni se riittää minulle. Kuvat ihollasi kertoivat Odysseuksesta, samoin kuin kirja, jota näytit minulle. Haluaisin nähdä ja kuulla lisää, tuntia tarinan ihollasi jatkuvan. Elämässäni on eroottisia päämääriä rakkaudesta puhumattakaan. Kaipaan huulia suudeltaviksi, naisen kosketusta, hepeniä. Hekumaa, rakkautta ja höyheniä, naista, jonka luota ei ole kiire pois. Sunnuntai. Krapulaisen kaupungin lukittujen ovien takana yksinäisyyttä, rakkautta, kylmyyttä, lämpöä, heräämistä yleisesti hyväksyttyyn todellisuuteen. Taianomaiset kesäyä, teissä on hohdetta kaikkeuden jokaiseen kiveen ja kukkaan. Kävelen alastomana, kääriytyneenä kaupungin valoihin, ihmisten ja musiikin juovuttavaan sykkeeseen. Minulla on pedon kasvot ja leijonan sydän. Silmäsi muuttuvat ampiaisiksi. Herättävät minussa pelkoa. Kuuntelen raukeana kahden kellon tikitystä, kun viisarit hakkaavat tietään ajan halki. En pohdi syntyjä syviä, en kutsu unta luokseni, suljen vain silmäni ja lepään. Mustia aukkoja, siellä täällä, avaruudessa, mielen onkalo.

punaisen koipeni, hymyilevät esinahkani poimuissa. Ihosi lämmössä, sanani ovat etanoita, ja hyvä niin. Jalkojesi välissä on maa, jonne miehet, harvat ja valitut toisinaan kutsutaan. Ja se maa on ilon ja hekuman, ja sinne turhaan enää kutsua odota. Niin kuin perinteisesti. Tänään on ollut hetkiä, jolloin olen kaivannut läsnäolosi viipyilevää pehmeyttä ja sitä suljettua pimeää paikkaa sinussa, mihin minun ei ole lupa työntyä. Hei, sinä outo nainen, aamun humisevassa kosteudessa, tartu käteeni, tartu penikseeni, kättele niin pitkään kuin haluat. Jos kurkistaisit sisimpään, voisit nähdä puutarhaa, missä kissat jahtaavat lintuja, koirat kissoja, linnut matoja ja yksinäinen mies runkkaa tyhjistä oluttölkeistä kootun orkesterin soittaessa Kymenlaakson laulua. Minun maailma ei ole todennäköisyyksien maailma. Minun maailmassani on kaikki mahdollista. Olen yksinäinen, teuraalle vietävä lammas, hammaskeijun vaatteissa. Kuljen varjoni perässä, enkä ymmärrä edes pelätä. Hei baby, sun maidon valkoisen kaulan ja kaikki mitä siitä uskallan ajatella, sinä töisin epätoivoisin suudelmin. Ihmisen vuodenajat kertovat, helppoa tietä valaistumiseen ei ole. Minut on unohdettu. Hellyyden lintu lentänyt tiehensä ja ilmaan sitä kuihdun kuin kukka. Pimeä vuoden aika. Haetaan viinasta iloa kadonneen auringon välkä. Pillun sulkijalihakset rekisteröivät salattuja intohimoja, ajatuksia, kuiskauksia, kiimaisia huutoja, lauenneita kasvoja, yksinäisten pyrstötähtien runkkareita. Kun särkyy tarpeeksi monta kertaa, sirpaleita ei enää laske. Haluan kylvää siemeneni sinun, en korjata satoa. Nuoruuden sumun hälvettyä alan vihdoinkin nähdä, missä laaksossa olen kiertänyt kehää. Tiedät, miten tuhota minut uudestaan ja uudestaan, vuodattamatta pisaraakaan vertan. Et kuuntele minua korulauseitani, lempeitä ajatuksiani. Sinulle olkoot sanani rikkoutuneita leluja. Nämä runot, joiden keskellä elän, niin sameita, etten näe pohjaa. Pikilintu, ystäväni, naurunaama, lohduta minua. Anna minun hengähtää hetki rinnoillasi. Kaipaan pientä sitkeää syliäsi ja sydämesi poukkoilevaa lämpöä. Virtsaa päälleni ja merkitse minut, ota minulta suihin ja ruoki minua spermallani kuin poikastasi, jotta minusta tulisi vahva, jotta minusta tulisi mies, joka kirjoittaisi laulunsa veteen ja purjehtisi sanojensa voimalla. Lyö rumpua,

0: Herää runoon, jotta voi lukea sinua puoliavoimien luomien ja raoista. Seurata riimiesi tanssia. Kuulla kaukaa kiirevien efektien katkonaisen kumahtelun. Lyö rumpua. Kaupunki. Herää. Kiitos.
1: Jääpalan sisällä kummittelee. Harhailen, minua eivät saa aamut toisen sylissä. Harhailen maailman ja sen taikasanojen olohuoneissa, missä kituvan linnun öljyiset siiven iskut värisevät TV-ruudussa ja koskevat valona nukkujan otsaa. Harhailen päiviä ja öitä, joissa jaettu hymy pelastaa elämän. Tähdet ovat jäähtyneet likaiselle taivaalle, riisinjyvät mustalle lautaselle. Hyljätyt eivät saa unta, vaikka koirat nukkuisivat vartiossa, vaikka öitä pitkin sumua huutavat tehtaat seisoisivat, vaikka lapsi näkisi painajaista mustalla lakanalla ja sukupolvet sukupolvien jälkeen vaikenisivat. On pakko valvoa, odottaa hetkeä, kun tämä iso kaupunki nukkuu, henget saavat tilaa. Lähellä on iso aukio, jossa jumalten patsaat väijyvät ja taivaalla Jupiter. En koskaan ole nähnyt sitä kotimaassa noin isona. Se on kuin pieni valkea pallo taivaalla. Siellä täällä aukiolla temppeleihin johtavilla portailla kivisten nurkkien takana nukkuvat ne, joilla ei ole asuntoa. Olen astunut uuteen uneen, kirjoitan luurankosäkeitä kukille ja jätteille sisäpihalla. Ja sinulle, et kuule näitä paperiin tukahtuvia sanoja. En ole kanssasi, yksin kuiva pisara, kitaran kieli katkesi juuri, yksin kipeästä vatsasta puhuja kuolleen nukken kanssa. Aasian jokien alajuoksut kiehuvat aurinkossa. Palatsissa ikkunassa laskien planeettoja, joku vuotaa kyyneleitä kaulanauhallensa. Hyljätyt eivät saa unta.

Sun musulavien hankkien hengitystä, kurisevat jääkaapit, kellot käyvät, kätket ihmiset, eläimet, rakennukset, puut, kosketat märällä peiton syrjällä illan pilkottavaa selkää. Sumua etäällä kaikki, kaupungin taivaiden sairastava hailakka punairos, tavaravaunujen jylisevä vauhti, punaruosteisia kiskoja, punainen aamu kiven sydämessä, kun se heitetään mustalle selälle. Illalla, kun ikkunankarmit kuorsaavat viheltään. Sumu sulavien hankien hengitystä ja paljaat maalisoksat, lumisokeat mustat silmun kohdat erottuvat selkeinä. Kaukana ja yhä etenevät korkokenkien kipeät kaiut. Sumu alkavan kevään kipeä eliminen vuoto maan onkaloissa, tykyttävien valtimoiden aistiharha yöksi kääntyvän illan himon hauraus. Eläimissä ja puissa ja ihmisissä ja rakennuksissa. Kattojen vaakatasot mentävät ihmissilmälle näkymättöminä. Olemme harmaita täpliä sumussa, jalkapohjat, märkiä pohjallisia kourien. Askelten verran maailmassa, jonka erottaa jotenkin. Ja sumu on hankkien hengitystä, kätkee minut ja muut. Jättää etälle. Sumun huuhkaja valossa hankkien hengitys. Uskomatonta, aurinko, auringon reaktori vuotaa, aurinko, joukkotuhoase, aurinko, kaiken kasvavan äiti. Uskomattomia aamut ja kuut peilaavat peileinä pelkojamme, hulluin vesiin, jotka tulevat ja ahmivat. Jäätte krookukset kukkivat, madot pitävät, elämää on oppimäärä. Odotan postinkantajaa, ensimmäistä leskenlehteä, joka kertoo levottomuuksien tauonneen. Mutta ylös kurottuu kuun alinen maailma, eteenpäin elävän mieli, lusikka palaneeseen pohjaan. Koska siemenet ja rankkasateet, naurut ja rypyt ja itkut ja huomenet, ja aivan lähellä täällä, pienen matkan päässä, pienen lentomatkan päässä, halvaus kirkas särky huutavien turbiinien alla. Seuraavaksi on tämmöinen pieni runo ohikulkijasta. Ohikulkija löysi vainajan vedestä. Ohikulkija johdatti poliisin töhriän jäljille. Ohikulkija pelasti naisen pulasta, löysi pääkallon metsästä, tyrkkäsi itsemurhaa hautuneen sillalta, palautti kaksi päiväkodista karannutta lasta, pelasti pojan jäistä, ampui perheen kissan talon eteen, löi jääkästä sähköpyörätuolilla kulkenutta miestä. Illalla savu kiinnitti lähiössä lenkkeilevän ohikulkijan huomion, ja palokunta oli hänen ripeytensä vuoksi pian paikalla. Samalla ohikulkija jätti miehen paleltumaan hankkeen. Ja tämä kaikki verrattain lyhyessä ajassa, sillä ohikulkija on paikalla siellä, missä tapahtuu, aina sivullisena ihmisten kohtaloihin, tai tuoden tapahtumisen keskelle tapahtumattomuutta. Etäisenä ja kasvottomana. Seuraten omaa moraalista tajua, jonka ristiriitaisuutta hänestä tiedettyjen faktojen valossa on vaikea käsittää. Mutta se, joka tuntee ollenkaan ohikulkijan mieltä, joka aavistaa hänen ulkopuolisuutensa, ei ihmettele ja ymmärtää jättää tuomiot lausumatta. Sillä teot tapahtuvat aina hänen yksinäisessä harkinnassaan. Kunkin olosuhteen reaktioina, joista faktat ovat vain jälkeenpäin rakennettuja arvioita tapahtuneesta, ja ohikulkija vaeltaa kiitettynä ja vainottuna, kuin haamu yli maan rajojen nopeammin kuin kukaan. Erikoinen yksityiskohta on, että vaikka hänet usein mainitaan päivän puheenaiheiden joukossa, en muista kuulleeni kuvausta hänen ulkomuodostaan tai nähneeni hänen valokuvaansa. Tällaista ihan niin kuin virkettä. Nämä on tavallaan niin kuin pieniä tarinoita jokainen näistä virkkeistä. Pieni poika löysi kerran kuolleen lehden talvisesta puusta.
ja on siitä lähtien yrittänyt elvyttää sitä. Ohikulkija näkee saarnamiehen paasaavan turmeltuneista tavoista radan varren mehiläisille ja heinäsirkoille, mutta päättää olla puuttumatta asiaan mitenkään. Kuolleesta herätetty avahtuu partansa kasvuun tuntemattomassa peilissä, tuntemattomaan kellonaikaan. Ympärillään tuntemattomia, jotka kertovat, että hänen herättäjänsä lähti jo sanaa sanomatta. Saarnamies heitettiin pihalle rakastetun ja kunnioitetun veljensä hautajaisista, eikä hän ehtinyt muuta kuin aloittaa muistopuheensa. Veljeni oli heikko ihminen, turmeltunut ihminen. Kiitos.

mulla on lisää runoja, mutta mun pitää hakea taksista kertaa. Mahtuu ampiainen, mahtuu myös lintu. Mistä lintu, myös sade. Mistä sade, myös ihminen. Aikojen alussa hiljaisuus lepäsi Suomen selän vetten yllä, kunnes maa nousi kohisten kuin katkaisijasta kääntäen. Kääntäen Päijänteen virrat pohjoisesta etelään, ja yhdessä Saimaan kanssa se söi maahan rotkon, jonka virralla virtaa itkuista vettä kaukaa Keski-Suomen harjanteilta. 5000 vuotta sitten saapui joen niskalle mies karhun vetämällä reellä Pyhäjärven rantaan. Tappoi juhtansa, kääriytyi sen nahkaan ja maalasi kuvansa pakanavuoren seinään. Elävän veden äärelle, se oli jumalattoman hengen kuva. Taivaan ja maan hän yhdisti kaaripyssyynsä, uhrasi siskoille ja veljilleen, tulelle ja vedelle kieluvaan kosken partaalla. Tämä joki määritti joskus kaikkea, ja nyt ei mitään. Tehtaat ovat kuolleet ja jättäneet tyhjön, joen nimen rajaman itä ja länttä. Ikuista ruotsien ja koirankuonalaisten maata, jota Kymenlaaksoksi kutsutaan. Kerran he saapuivat kaikista ilmansuunnista hakemaan suolakalansa, ensin länteen, sitten itään, birkittalaisluostareihin ja Valamoon, niin että joki kuljetti rukoukset takaisin koteihinsa syvän meren tuolle puolen ja jätti rannat yhtä tyhjyksi kuin ennen ja sen jälkeen. Lohta, taimenta, vimpaa, siikaa, nahkiaista, ankeriasta, toutainta ja kuoret. Tämän puhtaan ja kirkkaan veden varsille savolaiset, hämäläiset, karjalaiset ja ruotsia puhuvat uusmaalaiset. Mitäs nyt tapahtuu? Kerääntyivät haistelemaan uusia tuulia, käymään kauppaa, tappamaan ja rakastelemaan. Tai sitten asettumaan aloilleen, pakoon kaukaisten sotien pauhua, aina valmiina vaihtamaan rantaa. Sitä ei voinut ylittää. Sitä ei voinut alittaa. Perkele nauroja ojenteli sormiaan. Täytyy mennä läpi, syvälle läpeen. Ja siellä on pysytty Kaipuussa rajalla. Vaikka veri virtasi kaukana, paikattiin haavoja täällä saakka. Kuningas sanoi, tämän lahdemaan saat kiitokseksi. Uudet kartanon herrat kirosivat jumaliaan ranskaksi tai ruotsiksi. Hiljainen väki katsoi pirua suoraan silmiin. Eikä sota pysynyt koskaan kauaa loitolla. Pommerissa tai Flaaminmaalla. Yhä uudelleen se pyyhki maakunnalla perseensä. Vihat, vainot ja ajojahdit ovat määrittäneet siitä lähtien suhteitamme. Joukkohaudat jäivät milloin minkäkin resupekka-armeijan jäljiltä puoleen väliin routaa, kuin avioliittomme ja kuntoliitokset. Ruotsin saamme magneettiseen pohjaan vaipuvat olemattomien salaseurojen aarearkut. Ikuiset hallitusneuvottelut alkoivat jo kauan sitten. Kuninkaan ja kasakoiden ruumisvankkureita seurasivat vihdoin norjalaiset sahamiehet. Sen jälkeen on valjastettu ja valkaistu, keitetty puukuituja, tehty paperit pornolehtiin ja vartiotorneihin. Piiskuupetäjät vaihtuivat vuorotyöhön, taksmärkkipäivät pieniin konesaleihin, kloori höyryyn. Ja muuttuvaan sielunmaisemaan. Aluksi lähipitäjien miehet, vaimo ja lapset perässään saapuivat jokivarren mäkitöyräille, sitten hieman kauempaa, Savosta kohti Amerikkaa, juuttuen Kuusaalle ja Kotkaan. Koneiden ääni yhdistyi jo silloin tuttuun lannan hajuun. Isäntä oli isäntä maallaan ja torppari seiniensä sisällä.
Tehtaassa oli ikuinen paikka, jos tiesi osansa, eikä astunut rajansa yli. Perkele nauroi ja ojenteli sormiaan. Kun Matilda Frede saapui veljensä kanssa Anjalaan, Jumalan armo kainalossaan, ei miestaposta enää lähetetty Siperiaan, vaan kahleissa Viipurin lääninvankilaan, josta liian moni palasi takaisin Voikkaalle ja Kolarinmäelle. Moni jatkoi matkansa Kakolaan tai helvettiin asti ja julisti sodan koko maailmaa vastaan. Niillä miehillä oli jo syntyessään uuden aikakauden irvistyneet kasvot. Äänet muuttuivat, joen juoksu vaikeutui. Sähkö alkoi siristä sinistä valoa ja punssimaljoja kohotettiin uuden sivistyksen ja pääomavirtojen kunniaksi Kuohuvan kosken partaalla. Kylät ja kivitalot kohosivat. Lenin ja Rosa Luxemburg pitivät peliään Kotkassa. Maailman vallankumousta suunniteltiin kymenlaaksolaistuneiden savolaisten työväentaloissa. Joen pohja peittyi massasta. Maasta maan tavalla maasta pois! Vapaus! Kun punainen lyhty vihdoin syttyi maakunnan ylle, pakenivat Haminan porvarit potkukelkkoineen merenjäälle, minne ne yksi kerrallaan ammuttiin ja työnnettiin railoihin. Loput rahdattiin veripelloille ja haudattiin. Keväällä punaiset soutivat kohti itää, perässään valkoinen Suomi ja Urho Kekkonen. Lapsille ja naisille kostettiin. Mutta silloinkin haitari soi satamassa. Pirtua ajettiin suistosta sydänmaille. Lyhtyjä heiluteltiin, etsittiin miestä muurahaispesästä. Joen pohjassa muhi kuolema. Perkele nauroi ja ojenteli sormiaan. Syttyi jälleen uusi sota. Se työntyi Kymenlaakson edustalle, saarille ja luodoille. Niin lähellä se oli, että pelko peittyi tehtaalta puhaltavaan paskan hajuun. Satamia, sahoja, siltoja, rautateitä, pieniä puukaupunkeja pommitettiin. Eikä mikään niistä säilynyt ehjänä tulevina vuosikymmeninäkään. Vanhojen hautojen päälle kaivettiin uusia. Rakennettiin taloja, kirkkoja puutarhoihin, keilahalleja, tehtiin uusia lapsia. Pelattiin potkupalloa. Haju jäi kaikille vaatteeseen, puheen parsi ja vittuilun tarto. Joki soljui hitaasti. Vanha aika vaihdettiin uuteen, muovisempaan, parempaan, sanottiin. Ne lähtivät sitä etsimään, jotka vielä pääsivät. Täällä sitä ei koskaan tullut olemaan. Piru nuoleskeli huuliaan, ojenteli sormiaan ja katsoi allakkaan. Herran oli aika lähteä. Tauti oli tullut taloon, joka söi intohimon ja leivän pöydästä sikisi pyhästä hengestä. Meidät lastattiin vaunuihin. Jumalan mies siunasi syöpyneen ilman ja saastuneen maaperän, sylkäisi veteen ja astui veturiin. Nyt kun viimeinen evakkojuna on lähtenyt, viimeinen tehdas avannut ovensa myyrien ja varkaiden saapua, on aika! Tämä on jääkarhujen maa, jotka astelevat jumalattoman Jumalan polkua avoimeen hengen temppeliin, tyhjään, rikottuun. Maa aukeaa, Victorian putous soljuu mustaan maisemaan, imaisten mukanaan soraharjujen pohjavedet ja muikkuparvet. Ja silti jotakin jäi odottamaan kuoleman syliin. Jotakin sykkivää. Siellä, missä ei pitänyt olla elämää, on elämää. Syvällä massassa, sedimentoituneessa pohjassa, orgaanisten klooriyhdisteiden ja hukkuneiden haaveiden seassa liikkuu jokin tunteva, reagoiva, uusi eliölaji. Sillä on säteilevät, läpikuultavat ihmisen piirteet ja katkaradun muoto. Täällä on vielä elämää. Täällä on meillä vielä tulevaisuus, joka yli äyräittensä päästyään vapauttaa uuden ihmisen sedimentin ja historiansa kahleistaan.

0: Seuraavaksi tässä lavalla alkaa soittamaan La Sega del Canto. Pikkuhiljaa me ruvetaan laittamaan noita kamoja tähän kasaan ja odotetaan yhtä soittajaa vielä. En mä lue runoa. Seitsemältä piti aloittaa, katsotaan kerätäänkö siihen. Mutta sillä välin toisaalla, tuolla on noita jättömää kasseja tuolla grilliteltan edustalla myynnissä. Siellä on vielä muutama kappale noita keltaisia ja vihreitä, että käypä ostamassa ne pois, niin päästään niistäkin kaikista. Tukekaa tapahtumaa. Ja antakaa nämä noita maitotonkkia tuolla, niihin voi laittaa tämmöisen vapaaehtoisen pääsymaksun, koska meillä ei ole virallista pääsymaksua tässä tapahtumassa. Näin, kiitos.
1: Mitä muuta tarvitaan? asentaa muutama ilmaisen ohjelma.
0: Tuo vähän mun mukaan.
1: Alkaa lähettää.
2: Lähdetkö liveen?
1: Joo, kyllä. Myös niin kuin
3: meine Damen und Herren, the Lasseberl Canto Band is coming on the stage after 4 minutes and 31 seconds.

0: Mitä se huuluorkesteri alkaa se sahaa?
1: Joo.
0: Ei vittu, mä käyn kusella sitä valmistautua.
1: Joo.
0: Mä tuun käymään siellä teltassa.
1: Joo.
0: Nää tiedät enää monelta. Saiko päätteeksi?
1: Joo.

tunnessa ehto, sillä oravan poika se tuttuun kehtoon. Niin elämä siellä herpää saa, kun kuuluu.

Thank you.

Thank you.

roudaustauko ja sitten Jaakko Laitinen ja Tynkä Väärä Raha.

Hyvä iltaa, jättämää juhlaväki. Me olemme Jaakkolaitinen ja Tynkäverho. Ensimmäisenä esitämme teille tuntematonta alkuperäalkoa kulkusävelma, rakkauslaulu, Rosmarin.

kun laulaa kukkeliini. On tyhjä karafiini, pois häipyi aamuni, kun aamu tullut on. Jää kuoppa divaniini, pukeudun kalajiini ja tartun eileniin.

Kiitos, kiitos. Seuraava laulu myös kuuntelee rakkautta. Hän ei ole minua. Haikealle minua.

Seuraavaksi humpaten tiemme kenties.

Kiitos. Seuraava laulu esimme serbiaksi, serbian kielellä. Laulu tulee Serbiasta Shaban Bajramovicin ohjelmasta. Hanuma.

Meillä on harvinainen kokoonpano niin sitten biisejä, mitä me yleensä esitä. Paljon kovereita luvassa. Seuraavaksi on Rattaan pyörä ensimmäistä kertaa julkisesti ja väärä raha. Yay! Woo-hoo! Woo-hoo!

silmin sini harvain. Mulle kuului yksin ja vannoikin sen. Toiset tytön veivät luontoani eivät toivat.

0: 이것으로 결혼하세요. 브라보 합니다.
1: 그런데 사이로

Kiitos seuraavaksi Lemmenlaulu Sallasta nimeltään Maltasta.

että soittaa ja sanoo, että tämä valssi ainakin jo. Venäläinen kansansalainen. Kaikki muu kriminaissa, kun katsotaan valssi.

lempeloitin ja täysin siemauksin. Join pohjaan lemmen maljan ja kaiken hävisin. Join pohjaan lemmen maljan ja kaiken.

vielä muutama. Seuraavaksi maailman Rovaniemen kansallisalue. Challenge!

Yksi vielä. Elämä voittaa.

Kiitos. Yksi vielä sitten.

0: Liitaksia, Jaakko Laitinen ja Väärä Raha. Hetken kuluttua Barefoot Brothers. Tässä välissä haluan muistuttaa, että tentan vieressä on muutama maitotonkka, johon voi antaa vapaaehtoisen pääsymaksun. Ja huomenna aamupäivänä alkaa taas telttojen ja reidin mustalaisleirin Turku. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi auttamaan, niin ei tarvitsisi jäädä Tuukan kanssa kahdestaan näitä koko päiväksi kasaan. Eli huomenna aamupäivänä kaikki hyväsydämiset ihmiset tulkaa auttamaan. Olemme pulassa nyt. Kohta Barefoot Brothers.
1: Thank you.
0: Yksi.
1: Well done, well
0: check, done. Check.
1: Well done.

0: Mikä se on toi laulun volyymi, se jepi? Vaspoja jälkeen kuuluu.
1: Yksi.
0: Kaksi. Chester.
2: Check.
0: Yeah.

0: It always feels like the first time. Shut up.
1: Yeah, right.

Right on, right on. Watch out!

Can I hear that?

0: Jumalakin teki virheitä luodessa meidän.
1: Joo, paranoidi. Hyvä sinne. Paranoid! Paranoid!

0: Jättömaa. Päivää. Tää on hieno tuntunen festari.
1: Hauskaa olla täällä. Tai en mä tiedä, saa nähdä. Ääni meni tossa junaa ilmastoinnissa.
0: Ilmastoinnissa, niin saa nyt nähdä. Ja sit mä niinku olin luullut, että mulla on tunnin setti täällä. Mä olin rakennut silloin niin oikein hienosti kaikkea biisiä. Sitten mä huomasin, että ei mulla olekaan tunnin setti. Ja nyt menee vähän uhusiksi. Pitää vähennellä.
1: Nopeasti kaikki niin ja lopettaa tämmöset höpinät. Joo, tästä jättömaasta siis tuli mieleen
0: sellainen festari, joka oli joskus aloitti 70-luvun lopulla, joka oli kans tämmönen niinku talkoo pohjalta tuolla Hämeenlinnassa, jossa se teki niinku ensimmäisiä festarikeikkaa, sen nimi oli Äämy. Ja mä en tiedä, toimiks Äämy edelleen, mutta joo. Mahtavaa, että tällaisia niinku on. Ja siellä Äämyssä, niin Äämystä mä tein yhden biisinkin aikoinaan. Mä en ole esittänyt sitä vuoden 79 jälkeen tai jotain, mutta mä ajattelin, että nythän olisi loistava tilaisuus yrittää ainakin. Ja tämä biisi kertoo Ämyn lisäksi tietysti Ämyn niin kun, jumalasta, joka on Kari Peitsamo.

kesä ja MY-festivaalit. Halusin pukeutua väljemmin. Minä kaivoin nenää, kuljeksin ja taputin.

Melkein muistin biisi oikein. Se on niin hankala, kun siinä on vaan kaksi sointua ja sitten ne soitot menee aina just väärinpäin. Onko se niin tarkkaa? Niin. Tällä kun tekee niinku 2 tai 3 keikkaa vuodessa, niin siis biisejä ei muista millään ulkoa, vaikka yrittää. Pakko vähän luntata. Toinen biisi. Tästä intoutuneena jotain en ole soittanut siis vuoden 79 jälkeen. Ajattelin tämän hienon festarin kunniaksi yrittää. On semmonen, joka perustuu, se oli aikoinaan 70-luvulla tämmönen radio-ohjelma, jota juonsi Jake Nyman. Se oli iltapäivällä, sitä tuli tunti, se oli varmaan ainoa ohjelma, josta tuli rockia. Ja sitä niinku kuunneltiin. Ja sit mä niinku keksin, että mä teen biisin. Se ohjelman nimi oli Kevyesti puoli viiteen. Sit mä tein biisin nimeltä Kevyesti puoli viiteen. Kun mun idea oli, että se olisi hienoa kuulla siinä ohjelmassa Kevyesti puoli viiteen Jake Nyman sen. Mutta se ohjelma lakkautettiin ennen kuin tää levy tuli ulos loppujen lopuksi, ettei sitä koskaan kuulu.

0: Aquí, dos. Ai.
1: Mahtavaa. Kuulostaa ihan epävireensä. Vaikka mittari sanoo, että se on oikein. Eli mittareihin ei voi luottaa. Epävireisiä vai? Niinpä. Rahat takas. No, sillä on mentävä. Joo. Tää on tämmönen vähän uudempi biisi.

Sen biisin nimi oli Onnen sirpaleita, kiitos. Seuraava biisi, sitä et ole kuullut koskaan, koska mä en ole soittanut sitä koskaan. No, mennään sillä. Sen nimi on Pian ollaan kotona. Se on laulu meistä hyvää osaisista, rikkaista ihmisistä.

キー投手。また、イルテネッタン。Vanhempi biisi, yes. Joka on tavallaan positiivinen ja tavallaan ei, riippuu vähän mitä ajattelee.

Heel wat dadelijk aan. Oké, dat.

Kiitos ystävällisistä suosion osoituksistanne. Hei herra miksaaja, näetkö sitten kun 10 minuuttia jäljellä tai jotain, mulla on kello, minä aika taju kokonaan tässä. Okay. Onks kivaa? Paleleeko? Tehti saa hyvän kuoron nyt, pitäisi keitellä kuin hyvä kuoro biisi äkkiä. Olisiko se kuorobiisi? Luonnon keskelle sopii kappale Pienet lampaat. Sanoo. Miten ne sanoo?

R-kitara on hieno ikonka. Sitä vois kuunnella niin kuin vaikka kuinka ollaan. Vai mitä? Tässä se menee loppuun. Täytyy löytää se nainen, joka osaa tehdä taikojaan.

härkä osaa kertosäkeä. Sehän menee sillä tavalla, että pienet lampaat sanoo mää mää. Kun pienet lampaat sanoo. Kun pienet lampaat sanoo. Kun pienet lampaat sanoo.

Kiitos. Hienosti laulettu. Kari Peissamokin olisi tyytyväinen tällaiseen suoritukseen. Paljon aikaa. Sellainen vanha biisi kanssa, kun Onnellisten tähtien alla.

Dos. Vähän reippaampi biisi. Välillä. Tuo oli niin rauhallinen.

Semmonen. Kappale. Muurahaiset pitää puhua.

0: Merci, Rose.
1: Paljon aikaa. 5 minuuttia. Pian menee tiukoille. Tämä edellinen biisi olisi nimeltään Punaista vaniljaa. Tämä seuraavakin on vähän tuollainen tummemman puoleinen biisi. Sehän sopii näin kontrastina, kun on tämmöinen aurinko ja hyvä fiilis, eikä niin? Sellainen yin ja yang. Ja miten ne menee? Alalla on tämmöisen biisin, kun... Mutta justhan sä sanoit, että lähetään vaan. Käski viimein lasin tyhjäksi. Nyt pidät kiinni sun sydämestäs, niin kuin pelkäät, että putoaisit. Sä vaan sanot, ei hätää, mä tunnen kaatuvia ihmisiä. Niin

0: 그렇습니다. 대대대나 우리 kerkee vielä yrittää soittaa biisin kanssa, jota en ole soittanut siis.
1: Ties milloin?
0: Jotain semmoista.

Jättömaa, olette ihana maa. Aavan meren tällä puolen on jättömaa. Kiitos.

Se on hieno kuulosta, kun yleensä taputtaa enkorea, olisi kiva niin kuin kuunnella sitä pitkään, mutta seuraava esiintyjä tuossa tulossa, niin pakko niin kuin soittaa nopeasti jotain.

Elias, toi jatkuu toi jättömaani. Tässä on niinku tämmönen projekti, että kuorolaulu juttua. Jättömaa kuoro. Soita vielä yhden biisin, sanoo miksa ja vaikka mitä. Mä laitan tässä kiinni kaikki kanavat. Et laita kanavia kiinni. Okei, okay, sä voi.

Mi koira istumaan kirkon rappusille. Pikkupojat jakaa pelkonsa, ei ne pysty kunnolla ees lyömään. Mä kuuntelen sun aamuja, kun veri kuivuu suoniin, kun lattia on terävä jäätä ja repi jalat riekaleiksi. Mä kysyn, mihin sä meet, kohta on aamu, sano turha, sun on olla huolissaan, sillä

Hyvää festivaalia. Kiitos Jättömäki. Mikä maate oli?

mä muistan kerran, mä olin erään ystävättäreni isovanhempien luona. Heillä oli semmoinen kesämökki Sammatissa, johon ei ollut vielä vedetty sähköä laisinkaan. Se oli täysin kesäkäytössä tämä mökki. Ja heillä oli transistoriradio. Ja kerran me oltiin saunottu taas lauantai-iltana, ja me istuttiin pöydän ääressä. Alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku, ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja siinä, mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet, ja se kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle, ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä, ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava tunnelma.

Hyytävän hyvää torstaita. Kesäkuun 19. päivää. Radio Hearon kanava. Täällä S-kustoo. Moro. Ja tästä 2 tuntia eteenpäin. About tieralla. Kosteita. Numero 34. Tiki aalloilla. Kassut soi. Ainakin Afrikasta tulee tässä lähetyksessä useita valittuja paloja. Sekä myös uusia sumuposautteja nauhoitteita. Miksipä ei. Äsken lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuulitte loistavaa musiikkia Sudanista. Se oli Mahmoud Abdel Aziz, tuo Sudanin sankari. Kiisteltykin hahmo maassa siinä mielessä, että hän nautti suunnatonta kansan ihailua ja suosiota. Hänen konserteissaan oli monesti miltei uskonnollinen hurmostunnelma, mutta hallituksen kanssa ilmeisesti oli ongelmia. Hän joutui jossain määrin, se mitä nyt Abdel Azizin henkilöhistoriaa tunnen, niin jossain määrin joutui kahnauksiin viranomaisten ja hallituksen kanssa. Liekö sitten miehen sanoitukset ja mikseipä tuollainen bohemielämän tyylikin provosoivat virallista tahoa. Joka tapauksessa vuosi sitten tammikuussa Abdel Aziz Valaaksikin kutsuttu Sudanin musiikkisankari kuoli mahahaavan komplikaatioihin. Muistakaamme hienoa artistia lämmöllä. Tuo kappale, jonka kuulitte, oli hänen ja Madhaha kasetiltaan Kakkosraita. Tervetuloa siis kovasti seuraan. Tärskäytellään eteenpäin. Yep.

Kuulitte siinä kinealaista räppiä. Kyseessä oli MC Injol. Aiemminkin lähetyksessä soinut Master of Ceremony, hänen Jelia kassultaan kakkosraita Bonga soi siinä. Lähetys jatkukoon rytmikkäissä merkeissä ja jatkukoon myös sellaisten artistien parissa, joita on kuultu ennenkin. Tämä seuraava herra tulee Senegalista. Hän laulaa Mbalax-musiikkia, joka on hienoa rytmikästä, huumaavaa, kaunista, hypnoottista musiikkia. Sabar-rumpujen ja hienojen kiintoisien melodioiden johdatuksella Tione Balago Sek tulkitsee nyt hänen Allopetit-kasettinsa nimikkappaleen.

hieno ballakossekin Mbalaks tykittelyn jälkeen kuulitte Ami Koitaa sekä Pet Shop Boysia. Haluaisin nyt pyöräyttää teille hienon kappaleen, hittikappaleen vuodelta 1967. Ja sehän taisi olla juuri se edellinen Summer of Love, sillä mikäli ette tienneet, tämä kuluva kesähän on Summer of Love. Ja tässä on The Supremes. Holland Dozier Holland. Sävellys, sanoitus ja sovitus. Biisin nimi on Reflections.

0: Oikein paljon kiitoksia Lauri Jauhiainen tästä lausunnosta ja palannemme myöhemmin näissä iskemäradioissa, kun sopiva tilanne tulee, niin vielä muihinkin tuttaviisi. Koska tämmöinen autenttinen henkilö kuin sinä, joka edelleenkin sävelet ja sanoit, että niin on tavattoman tärkeä niin, tietolähde.
1: Niin kyllä sinä jopa pikkusen häiritsit tässä.
0: Sulla oli työn alla jotakin.
1: Joo, täytyisi koittaa Reijo Taipaleelle saada.
0: Jaha.
1: Yksi no niin. Hyvä tango.
0: Kyllä se sulta vielä syntyy ihan varmasti.
1: Joo, minä olen iloisena teen iskelmiä. Minä 10-20 vuotta tein tuossa klassistyyppistä ja hengellistä.
0: Joo, tiedän
1: senkin. Ja ilmeisesti muutamia kokoelmia. Mä sanonkin, että mä oon herännyt teeskentelemästä taas. Minä teen iskelmiä.
2: Näin siis säveltäjä sanoittaja Lauri Jauhiainen Veikko Tuomesta ja tämän Iskelmäradion ensimmäisen osan lopuksi vähemmän kuultu Jauhiaisen kappale Lempilauluni, jonka Veikko Tuomi levytti huhtikuussa 1951.

tähän väliin runon, jonka on kirjoittanut Sirkka-Liisa Marttila. Tämä runon nimi on Vanhus. Olen täyttänyt 90 vuotta. Lienkö elänyt ihan suotta, vaikka tusinan lapsia maailmaan olen tehnyt veroja maksamaan. Nyt vietän aikaani vanhainkoissa, ja kaikki lapseni, he ovat poissa. Nääs heillä omat on elämänsä, tää mummo täällä on yksinänsä. Mä pääsen istumaan omin toimin, vaan liikkuminen on apuvoimin. Nyt pitäis hoitajaa hälyttää, vaan vieläkö jaksaisi pidättää. Voi kun ei tarvitsis auttajaa, kun avun pyytäminen pelottaa. Ei jaksa hoitajat elää myötä, on heillä kaikilla liikaa työtä. Vaan pakko minun nyt on soittaa ja nöyränä vaan olla koittaa ja rohkeasti painaa nappulaa. Saan nähdä, kuinka kauan saan odottaa. Ei kuulu hoitajan askeleita, vuorossa monta ei liene heitä. Mun pakko soittaa on uudestaan, jos vaikka ei liene kuullutkaan. Jo kuuluu askeleet käytävällä ja kuulen, kiire on kova hällä. Nyt oven auki hän riuhtaisee. Mikä sulla taas on, hän tiuskaisee. Mut tarve käyttää ois käymälää. En jaksa enää mä pidättää. Ei mulla aikaa oo auttamaan, hän sanoo. Anna mennä vaippaan vaan. No, tässä makaa nyt siivossani. Mä kuumat kyyneleet silmissäni. Oi herra, ottaisit minut pois. En ihmisten ristinä enää ois.

Näin soljuu mukavasti. Kosteita. Numero 34 eteenpäin. Hienon. Marokkolaisyhtyö Jil Jilalan tahdissa mentiin siinä viimeisimpänä. Yhtyö 70-luvulla perustettu. Tykkäsi operoida. Toisaalta perinteisen gnawa-musiikin, eli sen Afrikan islamilaisen uskonnollisen musiikin parissa. Toisaalta myös oli hyvin innoissaan tuomaan myös uusia juttuja ja soundeja kuulijoidensa tietoisuuteen, niin kuin tässä äskenkin kuulussa kipaleessa. Kyllä siellä joku rumpukone aika makeasti nakutti taustalla. Tiedä sitten, mikä rumpukone kundeilla 70-luvulla on ollut Marokossa käytössä. Matkataan Marokosta nyt sitten hetkinen. No, Britanniaan. Kuullaan kaunis ja komea yhtä aikaa. Live-taltiointi vuodelta. Kaiketi tämä on 1968 vuodelta. Royal Albert Hallissa taltioitu tunnelmapala. Kyseessä on brittiläinen Pentangle-yhtye. Vai Pentangle, miten helvetissä tuo nyt lausutaankaan. En tiedä. Folk-yhtye, joka on minulle aika tuntematon oikeastaan. En ole kovinkaan paljon Pentanglen tuotantoon tutustunut, mutta tämä seuraavana kuultava kappale teki vaikutuksen, eikä vähiten Jaguar Machine laulun ansiosta. Itse asiassa tällä biisillä ei kuullakaan muita instrumentteja kuin Machine. Hieno, hieno ääni. Mennään kuuntelemaan tässä siis Pentangle ja So Early in the Spring.

꼽아 꼽아 R&B 다 Vuoden vuodelta 92 jostain Kalifornian auringosta. Se oli Portrait ja tämän hunajaisen R&B-yhtyeen self-titled albumilta, debyyttialbumilta. Kakkosraita Honey Dip oli äsken todellakin mankassa. Ennen Portraitia kuultiin kultaista karkkiautomaattia 98 vuoden suudelmilla levyn biisi Mä tahdon romanssin. Ja seuraavassa kappaleessa sitä sitten tahdottiin lisää. Pysytään vuodessa 92, koska soundien puolesta se oli ainakin loistava vuosi, niin kuin monet muutkin vuodet. Nimenomaan 1992. Ja pistetään pyörimään Oval-nimisen yhtyeen kappale Photograph. Ei pidä sekoittaa saksalaisen ambient techno-bändiin tätä seuraavaa, eikä sitä oikeastaan biisin perusteella voisikaan sekoittaa. Ollaan Briteissä jälleen ja tämähän on tällaista synapoppia. Ihan täpöllä. Aika rouheaa sound-efektiä siellä kuitenkin pyörii muuten aika nätin haaveilevan kappaleen päällä. Mennään kuuntelemaan tässä siis Oval ja Photograph.

0: Mighty fall. Senegalilainen rap, reggae, dancehall, ryhmä, heidän Genghui Deck kassultaan kakkosraita Jirim. Jokin tuossa tollaisessa musiikissa kyllä viehättää meikäläistä suuresti. Kundit vetää aika tatsilla ja tosissaan, vaikka jossain mielessä tuo tollainen dancehall fiilistely on aika humoristista musiikkia, vaikka tossakin varmaan puhuttiin ei niin humoristista asioista, ehkä siltä se kuulosti. Ja kyllä se nyt englantiakin tietysti puhuttiin, siitä pystyy jotain ymmärtämään. Anyway, välillä ei oikein tiedä, kun jotain musiikkia kuuntelee. Ja kun se on sellaista tietynlaista, niin että onko se hyvä vai liian jotain omituista, humoristista. Mut sit muistaakin alkaa arvostamaan tällaisia piirteitä musiikissa. Minun mielestäni esimerkiksi huumori on erittäin tärkeää elämässä ja näin ollen myös musiikissa. Jotenkin tällaista dancehallia äskeistä biisistä eri toteen. Mä jaksaisi dancehallia tai regeä niinku kuunnella kovin montaa tuntia putkeen. Sitäkin on kyllä tullut tehtyä, mutta äskeisessä kappaleessa en mä tiedä, siinä löivät kättä tällainen rohkeus ja omistautuminen ja mutkat suoriksi meininki, mitä minä arvostan suuresti. Ja sellaista musiikkia on yleensä hyvin miellyttävä kuunnella, olisi sitten minkälaista tahansa. Bamba J. Folia pitää kyllä tulevaisuudessakin pyöräytellä sopivissa kohdissa. Kiva, kun olette kuunnellut. Mennään tässä jonkun aikaa vielä. Kuuntelet siis Radio Hearia ja tämä on Kosteeta.
1: Ajatusteni kulkevan menneisyydessä lähes kuulumattomin askelin. Mutta kaipasin enemmän. Kaipasin sitä hiljaisuutta, jossa kuunnellaan ilman korvia ajatuksia.

0: Vuoden pisimpiä päiviä juhannusviikolla on kutsuttu pesäpäiviksi, koska aurinko on silloin pesässä. Eli sen päivittäinen kierto käy korkeimmalla kohdallaan ikään kuin maailmanpuun oksalla. Aurinko näyttää viipyvän pesässä joitakin päiviä, kunnes auringon liikerata alkaa taas laskea ja päivät jälleen lyhetä. Pesäpäivinä tapahtuva kosminen suunnanmuutos on koettu taianomaiseksi tilanteeksi, jolloin pahojen henkien ja kummitusten on uskottu nousevan esiin ja liikkuvan vapaina maan päällä.
1: Se on Jussi tosiaan käsillä vuoden valoisimpia aikoja.

Baby, love you, show.

Seuraavaksi nautimme hieman champagnea.

0: Thank you. Okay. Kuuntelemaan.
1: Aloitetaan sillä modernilla, mehän soittaa 30-luvun.

Ainoastaan lavalla, esiintynyt lavalla ja silloin kun muistaa tulla keikalle, niin yleensä harjoittelee samalla. Tuohinen sormus.

Thank you.

Turku soittaa Kurttuna eilen ja tuolla Haapamäellä Hyrveturi festivaali meni heviä. Joku Scotti kitaristin kanssa, joku Tim Lisin kitaristin kanssa. Tämä on vähän eri. Se elämä heijat. Mitä metsäpukkia.

Mutta tämä on justiin tämä harjoittelu, että eikä mennä.

0: agora, mano. Cara, tá muito lá, olha, ó.
1: Você fala em que, Tamara? O que é que eu tenho que fazer? Eu já estou nem
2: seuraavaksi ohjelmassa meillä on Nastia Rönkön performanssi tapahtuu tuossa hiekkakentällä, missä tuossa on tuollainen peili teltan ulkopuolella. Keräytetään sinne Nastia Rönkkö hänen performanssissa Undo Ritual. Alkaa näinä hetkinä tuossa kentällä.
1: Joo, sait jonkun toisen koulun.
2: Tuon kentällä voi kerääntyä tuon peilin läheisyyteen. Ei nyt ihan pienen.

You need all these headlines. Here we go.

Thank you.

0: 不是这样，是
1: 这有什么做法？
2: 哦哦，就做。OK， 要是两遍的时候。
1: 现在是等于有老马的呀。哦。对的，那我可以讲，那我可以讲。
3: Seuraavaksi, arvoisa Jehova kansa, täällä teltassa alkaa runomatinia. Täällä on kolme runoilijaa, Roy Fritz, Joona Rusvuori ja Ville Viinikainen. Tervetuloa kuuntelemaan runotaidetta teltassa aivan tuota pikaa. Runoutta.
1: Yeah.

0: ja peruna.
1: Joo, niin näyttäisi. Ei ole tuossa listassa enää.
0: Joo. Harmi. Harmi kyllä. Mä olin ottanut.
1: Joo, mäkin olin tässä. Missä niin? No. Ei näemme sittenkään.
0: Ehkä sen näkee kyllä.
1: Niin, kyllä varmaan.
2: Terve. Keijon keikka on ikävä kyllä peruuntunut. Kuuntelit lähetystä Jättömaalta. Seuraavaksi täällä alkaa runomatinea tässä teltassa. Sen lisäksi tänään tulossa myös La Saga del Canto tuossa 7 aikoihin ja Jaakko Laitinen ja Marko Roininen. Tai itse asiassa taidaan olla melkein koko väärä raha yllättäen paikalla. Ja illan viimeisenä The Barefoot Brothers. Kohta siis runomatinea.

0: Hep. Hey. Ho. Suut käyvät samaan tahtiin suudellessa, ei jutellessa joutavia. Olen taas vapaa sotkemaan elämääni. Vieritin kiven harteeltani päälle naisen, joka rakasti minua. Ihon takana toinen maailma. Sielläkään eivät halut lakkaa. Rönsyilevät kullit tarkkailevat naisia väkijoukossa salaa kankaiden alla. Tahdon naisen, jolle elämä on tanssia, mutta runous ei humppaa. Sä oot mun lippulaiva paratiisiin, joka meni jo. Silmäsi yön kahisevia lehtiä, kuun valoa, kissan kiiltävällä karvalla sen juostessa vuosisatojen halki. Runous on vapautta avata uusia ikkunoita ja sulkea vanhoja ovia, joista on kuljettu vaatteet pölyttyneinä kyllästymiseen asti. En liikuttele suuria rahasummia, en anna turhia lupauksia. Tahdon kuitenkin olevani valmis rakkauteen, missä ei kysellä määrää eikä laatua. Ennen rakastelua, rakastelun aikana ja sen jälkeen haluan, että vastassani on sama ihminen. Puut huojuu, humala suojelee. Opettelen kestämään itseäni pudottamalla riman, korottamatta panoksia. Ystäväni, matemaattisessa maailmankaikkeudessa olemme kaikki lukuja.
1: Sitten tähän muutama tällainen uskonnollinen lukuja. Sanoisinpa raamat.
0: Mooseksen laskeuduttua Siinain vuorelta, hänen kasvoinsa säteilevät ja se herätti toisissa ihmetystä ja pelkoa. Viimeinen anakilainen on kuollut, jättiläisten sukua. Nyt on pienen ihmisen aika. Oltua autiomaassa 40 päivää ja yötä, Jeesus saapui pieneen kaupunkiin. Hän halusi vuokrata hotellihuoneen, syödä kunnon lounaan, juoda hyvää viiniä, istahtaa TV:n ääreen ja unohtaa hetkeksi, mistä oli tullut. Jeesus kääntyi Marian puoleen, hyväli hänen hiuksiaan ja suuteli häntä, tuota siunattua naista, vaimoaan ja vertaistansa kumppaniin. Sinä päivänä Maria hoiteli miehensä Jeesuksen jalat ja rakkauden tuoksu täytti huoneen. Herra, varjele minua vihaltasi ja suojele minua teräksen kovan armosi kosketukselle.
1: Sitten runo ehkä enemmän tämän talvisempi, mutta kyllä se nyt kesälläkin voi tässä.
0: Naisen keinoissa päälläni voin leijua kuin 83 kilon lumihiutolle unohtaen talven kylmyyden. Filosofia ja runous, näistä lehdistä hyvä puu tunnetaan. Kun kosketit sydäntäni, ruumiini oli vain hauras huuto lakeuden yllä. Neitsyt Maarian silikonirinnolla vallanhimoiset, nälkäiset, neon valaistuneet liikemiehet odottavat ahnaat suut avoimina uutta maailman järjestystä. Katsellessani tätä kaupunkia, minun on helpompi ymmärtää sen arkkitehtuuria kuin ihmissuhteiden geometriaa. Antaisitpa runoni laueta suuhusi eikä liueta kielesi alla. Leppiä katseesi saa minussa aikaan laajenemisen tunteen. En mahdu enää tähän huoneeseen, en näihin nahkoihin. Tähtisilmiesi loisteessa muutun vampyyriksi ja elän vain öisin. Sinä saatana niljake, irvikissä vai naisen irvikuva. Sinun maailmasi on liian ahdas minulle ja omassani en mahdu edes kääntymään. Minulla, joka vaellaan pimeässä, sinun lihasi on valoa. Älä laula minulle.

kunnes lihasi värinä pukeutuu auringon kultaan ja ruumiissasi on kesä. Yksinäisyys on koteloitunut minuun kuin syntymättömän perhosen uni. Yön kosketus on täynnä pimeää pehmeyttä. Levolle käydessäni se riittää minulle. Kuvat ihollasi kertoivat Odysseuksesta, samoin kuin kirja, jota näytit minulle. Haluaisin nähdä ja kuulla lisää, tuntia tarinan ihollasi jatkuva. Elämässäni on eroottisia päämääriä, rakkaudesta puhumattakaan. Kaipaan huulia suudeltaviksi, naisen kosketusta, hepeniä, hekumaa, rakkautta ja höyheniä. Naista, jonka luota ei ole kiire pois. Sunnuntai. Krapulaisen kaupungin lukittujen ovien takana yksinäisyyttä, rakkautta, kylmyyttä, lämpöä, heräämistä yleisesti hyväksyttyyn todellisuuteen. Taianomaiset kesäyö, teissä on hohdetta kaikkeuden jokaiseen kiveen ja kukkaan. Kävelen alastomana, kääriytyneenä kaupungin valoihin, ihmisten ja musiikin juovuttavaan sykkeeseen. Minulla on pedon kasvot ja leijonan sydän. Silmäsi muuttuvat ampiaisiksi. Herättävät minussa pelkoa. Kuuntelen raukeana kahden kellon tikitystä, kun viisarit hakkaavat tietään ajan halki. En pohdi syntyjä syviä, en kutsu unta luokseni, suljen vain silmäni ja lepään. Mustia aukkoja, siellä täällä, avaruudessa, mielen onkaloissa. Makaan heinikossa verta käsissäni, kesän kauneus tiessään. Valehtelevia prinsessoja, tulta syöksäviä lohikäärmeitä. Tuokaa kylmiä kääreitä, ritari näkee pahoja unia. Runoni ovat kaiverettuna lihaani, ne nauravat kyyristyessäni, itkevät kun oikaisen koipeni, hymyilevät esinahkani poimuissa. Ihosi lämmössä sanani ovat etanoita, ja hyvä niin. Jalkojesi välissä on maa, jonne miehet, harvat ja valitut toisinaan kutsutaan. Ja se maa on ilon ja hekuman, ja sinne turhaan enää kutsua odota. Niin kuin perinteisesti. Tänään on ollut hetkiä, jolloin olen kaivannut läsnäolosi viipyilevää pehmeyttä ja sitä suljettua pimeää paikkaa sinussa, mihin minun ei ole lupa työntyä. Hei, sinä outo nainen, aamun humisevassa kosteudessa, tartu käteeni, tartu penikseeni, kättele niin pitkään kuin haluat. Jos kurkistaisit sisimpääni, voisit nähdä puutarhaa, missä kissat jahtaavat lintuja, koirat kissoja, linnut matoja ja yksinäinen mies, runkkaa tyhjistä oluttölkeistä kootun orkesterin soittaessa Kymenlaakson laulua. Minun maailma ei ole todennäköisyyksien maailma. Minun maailmassani on kaikki mahdollista.

0: Olen yksinäinen, teuraalle vietävä lammas, hammaskeijun vaatteissa. Kuljen varjoni perässä, enkä ymmärrä edes pelätä. Hei baby, sun maidon valkoisen kaulan ja kaikki mitä siitä uskallan ajatella, sinä töisin epätoivoisin suudelmin. Ihmisen vuodenajat kertovat, helppoa tietä valaistumiseen ei ole. Minut on unohdettu. Hellyyden lintu lentänyt tiehensä ja ilmaan sitä kuihdun kuin kukka! Pimeä vuoden aika. Haetaan viinasta iloa kadonneen auringon välkeen. Pillun sulkijalihakset rekisteröivät salattuja intohimoja, ajatuksia, kuiskauksia, kiimaisia huutoja, lauenneita kasvoja, yksinäisten pyrstötähtien runkkareita. Kun särkyy tarpeeksi monta kertaa, sirpaleita ei enää laske. Haluan kylvää siemeneni sinuun, en korjata satoa. Nuoruuden sumun hälvettyä alan vihdoinkin nähdä, missä laaksossa olen kiertänyt kehää. Tiedät, miten tuhota minut uudestaan ja uudestaan, vuodattamatta pisaraakaan verta. Et kuuntele minua, korulauseitani, lempeitä ajatuksiani. Sinulle olkoot sanani rikkoutuneita leluja. Nämä runot, joiden keskellä elän, niin sameita, etten näe pohjaa. Pikilintu, ystäväni, naurunaama, lohduta minua. Anna minun hengähtää hetki rinnoillasi. Kaipaan pientä sitkeää syliäsi ja sydämesi poukkoilevaa lämpöä. Virtsaa päälleni ja merkitse minut, ota minulta suihin ja ruoki minua spermallani kuin poikastasi, jotta minusta tulisi vahva, jotta minusta tulisi mies, joka kirjoittaisi laulunsa veteen ja purjehtisi sanojensa voimalla.
1: Yks enää. Nämä meni nopeasti.
0: Lyö rumpua, kaupunki. Herää runoon, jotta voin lukea sinua puoliavoimien luomiani raoista. Seurata riimiesi tanssia. Kuulla kaukaa kiirevien efektien katkonaisen kumahtelun. Lyö rumpua, kaupunki. Herää.
1: Kiitos.
2: Auringon uurottamassa lasissa jääpalan sisällä kummittelee. Harhailen, minua eivät saa aamut toisen sylissä. Harhailen maailman ja sen taikasanojen olohuoneissa, missä kituvan linnun öljyiset siiven iskut värisevät TV-ruudussa ja koskevat valona nukkujan otsaa. Harhailen päiviä ja öitä, joissa jaettu hymy pelastaa elämän. Tähdet ovat jäähtyneet likaiselle taivaalle, riisinjyvät mustalle lautaselle. Hyljätyt eivät saa unta, vaikka koirat nukkuisivat vartiossa, vaikka öitä pitkin sumua huutavat tehtaat seisoisivat. Vaikka lapsi näkisi painajaista mustalla lakanalla ja sukupolvet sukupolvien jälkeen vaikenisivat. On pakko valvoa, odottaa hetkeä, kun tämä iso kaupunki nukkuu, henget saavat tilaa. Lähellä on iso aukio, jossa jumalten patsaat väijyvät ja taivaalla Jupiter. En koskaan ole nähnyt sitä kotimaassa noin isona. Se on kuin pieni valkea pallo taivaalla. Siellä täällä aukiolla temppeleihin johtavilla portailla kivisten nurkkien takana nukkuvat ne, joilla ei ole asuntoa. Olen astunut uuteen uneen, kirjoitan luurankosäkeitä kukille ja jätteille sisäpihalla ja sinulle, et kuule näitä paperiin tukahtuvia sanoja. En ole kanssasi, yksin kuiva pisara, kitaran kieli katkesi juuri, yksin kipeästä vatsasta puhuja kuolleen nukkeen kanssa. Aasian jokien alajuoksut kiehuvat aurinkossa. Palatsissa ikkunassa laskien planeettoja, joku vuotaa kyyneleitä kaulanauhallensa. Hyljätyt eivät saa unta.

Sun musulavien hakkien hengitystä, kurisevat jääkaapit, kellot käyvät, kätket ihmiset, eläimet, rakennukset, puut, kosketat märällä peiton syrjällä illan pilkottavaa selkää. Sumua etäällä kaikki, kaupungin taivaiden sairastava hailakka punairos, tavaravaunujen jylisevä vauhti, punaruosteisia kiskoja. Punainen aamu kiven sydämessä, kun se heitetään mustalle selälle. Illalla, kun ikkunan karmit kuorsaavat viheltäen. Sumu sulavien hankien hengitystä ja paljaat maalisoksat, lumisokeat mustat silmun kohdat erottuvat selkeinä. Kaukana ja yhä etenevät korkokenkien kipeät kaiut. Sumu alkavan kevään kipeä eliminen vuoto maan onkaloissa, tykyttävien valtimoiden aistiharha yöksi kääntyvän illan himon hauraus. Eläimissä ja puissa ja ihmisissä ja rakennuksissa. Kattojen vaakatasot lentävät ihmissilmälle näkymättöminä. Olemme harmaita täpliä sumussa, jalkapohjat, märkiä pohjallisia kourien. Askelten verran maailmassa, jonka erottaa jotenkin. Ja sumu on hankien hengitystä, kätkee minut ja muut. Jättää etälle. Sumun huuhka ja valossa hankien hengitys. Uskomatonta, aurinko, auringon reaktori vuotaa, aurinko, joukkotuhoase, aurinko, kaiken kasvavan äiti. Uskomattomia aamut ja kuut peilaavat peileinä pelkojamme, hulluin vesiin, jotka tulevat ja ahmivat. Jäätte kroukukset kukkivat, madot pitävät, elämää on oppimäärä. Odotan postinkantajaa, ensimmäistä leskenlehteä, joka kertoo levottomuuksien tauonneen. Mutta ylös kurottuu kuun alinen maailma, eteenpäin elävän mieli, lusikka palaneeseen pohjaan. Koska siemenet ja rankkasateet, naurut ja rypyt ja itkut ja huomenet, ja aivan lähellä täällä, pienen matkan päässä, pienen lentomatkan päässä, halvaus kirkas särky huutavien turbiinien alla. Seuraavaksi on tämmöinen pieni runo ohikulkijasta. Ohikulkija löysi vainajan vedestä. Ohikulkija johdatti poliisin töhriän jäljille. Ohikulkija pelasti naisen pulasta, löysi pääkallon metsästä, tyrkkäsi itsemurhaa hautuneen sillalta, palautti kaksi päiväkodista karannutta lasta, pelasti pojan jäistä, ampui perheen kissan talon eteen, löi jääkästä sähköpyörätuolilla kulkenutta miestä. Illalla savu kiinnitti lähiössä lenkkeilevän ohikulkijan huomion, ja palokunta oli hänen ripeytensä vuoksi pian paikalla. Samalla ohikulkija jätti miehen paleltumaan hankkeen. Ja tämä kaikki verrattain lyhyessä ajassa, sillä ohikulkija on paikalla siellä, missä tapahtuu, aina sivullisena ihmisten kohtaloihin tai tuoden tapahtumisen keskelle tapahtumattomuutta. Etäisenä ja kasvottomana. Seuraten omaa moraalista tajua, jonka ristiriitaisuutta hänestä tiedettyjen faktojen valossa on vaikea käsittää. Mutta se, joka tuntee ollenkaan ohikulkijan mieltä, joka aavistaa hänen ulkopuolisuutensa, ei ihmettele ja ymmärtää jättää tuomiot lausumatta. Sillä teot tapahtuvat aina hänen yksinäisessä harkinnassaan. Kunkin olosuhteen reaktioina, joista faktat ovat vain jälkeenpäin rakennettuja arvioita tapahtuneesta, ja ohikulkija vaeltaa kiitettynä ja vainottuna, kuin haamu yli maan rajojen nopeammin kuin kukaan. Erikoinen yksityiskohta on, että vaikka hänet usein mainitaan päivän puheenaiheiden joukossa, en muista kuulleeni kuvausta hänen ulkomuodostaan tai nähneeni hänen valokuvaansa. Ihan niin kuin virkettä. Nämä on tavallaan niin kuin pieniä tarinoita jokainen näistä virkkeistä. Pieni poika löysi kerran kuolleen lehden talvisesta puusta.
ja on siitä lähtien yrittänyt elvyttää sitä. Ohikulkija näkee saarnamiehen paasaavan turmeltuneista tavoista radan varren mehiläisille ja heinäsirkoille, mutta päättää olla puuttumatta asiaan mitenkään. Kuolleesta herätetty avahtuu partansa kasvuun tuntemattomassa peilissä, tuntemattomaan kellonaikaan. Ympärillään tuntemattomia, jotka kertovat, että hänen herättäjänsä lähti jo sanaa sanomatta. Saarnamies heitettiin pihalle rakastetun ja kunnioitetun veljensä hautajaisista, eikä hän ehtinyt muuta kuin aloittaa muistopuheensa. Veljeni oli heikko ihminen, turmeltunut ihminen. Kiitos.

Mulla on lisää runoja, mutta mun pitää hakea taksista kelpaa. Mistä mahtuu ampiainen, mahtuu myös lintu. Mistä lintu, myös sade. Mistä sade, myös ihminen. Aikojen alussa hiljaisuus lepäsi Suomenselän vetten yllä, kunnes maa nousi kohisten kuin katkaisijasta kääntäen. Kääntäen Päijänteen virrat pohjoisesta etelään, ja yhdessä Saimaan kanssa se söi maahan rotkon, jonka virralla virtaa itkuista vettä kaukaa Keski-Suomen harjanteilta. 5000 vuotta sitten saapui joen niskalle mies karhun vetämällä reellä Pyhäjärven rantaan. Tappoi juhtansa, kääriytyi sen nahkaan ja maalasi kuvansa pakanavuoren seinään. Elävän veden äärelle, se oli jumalattoman hengen kuva. Taivaan ja maan hän yhdisti kaaripyssyynsä, uhrasi siskoille ja veljilleen, tulelle ja vedelle kiehuvaan kosken partaalla. Tämä joki määritti joskus kaikkea, ja nyt ei mitään. Tehtaat ovat kuolleet ja jättäneet tyhjön, joen nimen rajaamaan itää ja länttä. Ikuista ruotsien ja koirankuonalaisten maata, jota Kymenlaaksoksi kutsutaan. Kerran he saapuivat kaikista ilmansuunnista hakemaan suolakalansa, ensin länteen, sitten itään, virkittalaisluostareihin ja Valamoon, niin että joki kuljetti rukoukset takaisin koteihinsa syvän meren tuolle puolen ja jätti rannat yhtä tyhjyksi kuin ennen ja sen jälkeen. Lohta, taimenta, vimpaa, siikaa, nahkiaista, ankeriasta, toutainta ja kuoretta. Tämän puhtaan ja kirkkaan veden varsille savolaiset, hämäläiset, karjalaiset ja ruotsia puhuvat uusmaalaiset. Mitäs nyt tapahtuu? Kerääntyivät haistelemaan uusia tuulia, käymään kauppaa, tappamaan ja rakastelemaan. Tai sitten asettumaan aloilleen, pakoon kaukaisten sotien pauhua, aina valmiina vaihtamaan rantaa. Sitä ei voinut ylittää. Sitä ei voinut alittaa. Perkele nauroja ojenteli sormiaan. Täytyy mennä läpi, syvälle läpeen. Ja siellä on pysytty kaipuussa rajalla. Vaikka veri virtasi kaukana, paikattiin haavoja täällä saakka. Kuningas sanoi, tämän lahdemaan saat kiitokseksi. Uudet kartanon herrat kirosivat jumaliaan ranskaksi tai ruotsiksi. Hiljainen väki katsoi pirua suoraan silmiin. Eikä sota pysynyt koskaan kauaa loitolla. Pommerissa tai Flaaminmaalla. Yhä uudelleen se pyyhki maakunnalla perseensä. Vihat, vainot ja ajojahdit ovat määrittäneet siitä lähtien suhteitamme. Joukkohaudat jäivät milloin minkäkin resupekka-armeijan jäljiltä puoleen väliin routaa, kuin avioliittomme ja kuntoliitokset. Ruotsin salmen magneettiseen pohjaan vaipuvat olemattomien salaseurojen aarearkut. Ikuiset hallitusneuvottelut alkoivat jo kauan sitten. Kuninkaan ja kasakoiden ruumisvankkureita seurasivat vihdoin norjalaiset sahamiehet. Sen jälkeen on valjastettu ja valkaistu, keitetty puukuituja, tehty paperit pornolehtiin ja vartiotorneihin. Piiskuu petäjät vaihtuivat vuorotyöhön, taksmärkkipäivät pieniin konesaleihin, kloori höyryyn. Ja muuttuvaan sielunmaisen. Aluksi lähipitäjien miehet, vaimo ja lapset perässään saapuivat jokivarren mäkitöyräille, sitten hieman kauempaa, Savosta kohti Amerikkaa, juuttuen Kuusaalle ja Kotkaan. Koneiden ääni yhdistyi jo silloin tuttuun lannan hajuun. Isäntä oli isäntä maallaan ja torppari seiniensä sisällä.
Tehtaassa oli ikuinen paikka, jos tiesi osansa, eikä astunut rajansa yli. Perkele nauroi ja ojenteli sormiaan. Kun Matilda Vrede saapui veljensä kanssa Anjalaan, Jumalan armo kainalossaan, ei miestaposta enää lähetetty Siperiaan, vaan kahleissa Viipurin lääninvankilaan, josta liian moni palasi takaisin Voikkaalle ja Kolarinmäelle. Moni jatkoi matkansa Kakolaan tai helvettiin asti ja julisti sodan koko maailmaa vastaan. Niillä miehillä oli jo syntyessään uuden aikakauden irvistyneet kasvot. Äänet muuttuivat, joen juoksu vaikeutui. Sähkö alkoi siristä sinistä valoa ja punssimaljoja kohotettiin uuden sivistyksen ja pääomavirtojen kunniaksi Kuohuvan kosken partaalla. Kylät ja kivitalot kohosivat. Lenin ja Rosa Luxemburg pitivät peliään Kotkassa. Maailman vallankumousta suunniteltiin kymenlaaksolaistuneiden savolaisten työväentaloissa. Joen pohja peittyi massasta. Maasta maan tavalla maasta pois! Vapaus! Kun punainen lyhty vihdoin syttyi maakunnan ylle, pakenivat Haminan porvarit potkukelkkoineen merenjäälle, minne ne yksi kerrallaan ammuttiin ja työnnettiin raivoihin. Loput rahdattiin veripelloille ja haudattiin. Keväällä punaiset soutivat kohti itää, perässään valkoinen Suomi ja Urho Kekkonen. Lapsille ja naisille kostettiin. Mutta silloinkin haitari soi satamassa. Pirtua ajettiin suistosta sydänmaille. Lyhtyjä heiluteltiin, etsittiin miestä muurahaispesästä. Joen pohjassa muhi kuolema. Perkele nauroi ja ojenteli sormiaan. Syttyi jälleen uusi sota. Se työntyi Kymenlaakson edustalle, saarille ja luodoille. Niin lähellä se oli, että pelko peittyi tehtaalta puhaltavaan paskan hajuun. Satamia, sahoja, siltoja, rautateitä, pieniä puukaupunkeja pommitettiin. Eikä mikään niistä säilynyt ehjänä tulevina vuosikymmeninäkään. Vanhojen hautojen päälle kaivettiin uusia. Rakennettiin taloja, kirkkoja puutarhoihin, keilahalleja, tehtiin uusia lapsia, pelattiin potkupalloa. Haju jäi kaikille vaatteeseen, puheen parsi ja vittuilun tarta. Joki soljui hitaasti. Vanha aika vaihdettiin uuteen, muovisempaan, parempaan, sanottiin. Ne lähtivät sitä etsimään, jotka vielä pääsivät. Täällä sitä ei koskaan tullut olemaan. Piru nuoleskeli huuliaan, ojenteli sormiaan ja katsoi allakkaa. Herran oli aika lähteä. Tauti oli tullut taloon, joka söi intohimon ja leivän pöydästä, sikisi pyhästä hengestä. Meidät lastattiin vaunuihin. Jumalan mies siunasi syöpyneen ilman ja saastuneen maaperän, sylkäisi veteen ja astui veturiin. Nyt kun viimeinen evakkojuna on lähtenyt, viimeinen tehdas avannut ovensa myyrien ja varkaiden saapua, on aika! Tämä on jääkarhujen maa, jotka astelevat jumalattoman Jumalan polkua avoimeen hengen temppeliin, tyhjään, rikottuun. Maa aukeaa, Victorian putous soljuu mustaan maisemaan, imaisten mukanaan soraharjujen pohjavedet ja muikkuparvet. Ja silti jotakin jäi odottamaan kuoleman syliin. Jotakin sykkivää. Siellä, missä ei pitänyt olla elämää, on elämää. Syvällä massassa, sedimentoituneessa pohjassa, orgaanisten klooriyhdisteiden ja hukkuneiden haaveiden seassa liikkuu jokin tunteva, reagoiva, uusi eliölaji. Sillä on säteilevät, läpikuultavat ihmisen piirteet ja katkaravun muoto. Täällä on vielä elämää. Täällä on meillä vielä tulevaisuus, joka yli äyräitensä päästyään vapauttaa uuden ihmisen sedimentin ja historiansa kahleistaan.

Seuraavaksi tässä lavalla alkaa soittamaan La Sega del Canto. Pikkuhiljaa me ruvetaan laittamaan noita kamoja tähän kasaan ja odotetaan yhtä soittajaa vielä. En mä lue runoa. 7 piti aloittaa, katsotaan kerätäänkö siihen. Mutta sillä välin toisaalla, tuolla on noita jättömää kasseja tuolla grilliteltan edustalla myynnissä. Siellä on vielä muutama kappale noita keltaisia ja vihreitä, että käypä ostamassa ne pois, niin päästään niistäkin kaikista. Tukekaa tapahtumaa. Ja antakaa, meillä on noita maitotonkkia tuolla, niihin voi laittaa tämmöisen vapaaehtoisen pääsymaksun, koska meillä ei ole virallista pääsymaksua tässä tapahtumassa. Näin, kiitos.

Stage after 4 minutes and 31 seconds.

0: se huuluorke sen ei alkaa sen sahaa.
1: Joo.
0: Ei vittu, mä käyn kusella, pitää valmistautua.
1: Joo.
0: Mä tuun käymään teidän teltan.
2: Joo.
0: Nää tiedät enää monelta. Tai mä
2: päätän. Joo.

tunne, tullessa ehto, sillä oravan poikaset tuttuun kehtoon. Niin, elämä siellä hertaisaa.

Ha ha ha ha!

song. I'm just looking for some. I'm just looking for some touch.

Roudaustauko ja sitten Jaakko Laitinen ja Tynkä väärä rahaa.

Hyvää iltaa, jättämää juhlaväki. Me olemme Jaakko-Laitinen ja Tynkkä-Väärä-Paha. Ensimmäisenä esitämme teille tuntematonta alkuperäalkoa kulkusävelma, rakkauslaulu, Rosmarin.

Serventi kuin punan krepto siini, mikku kaverva. Oi tullos kammariini, niin pannaan ovi kiinni ja glasiin salusiin.

laulaa kukkeliini. On tyhjä karafiini, pois häipyi aamuni, kun aamu tullut on. Jää kuoppa divaniini, pukeudun kalajiini ja tartun eileni.

Kiitos, kiitos. Seuraava laulu myös kuuntelee rakkautta hänelle minua, haikealle minua.

Seuraavaksi humpaten tiemme kenties.

Kiitos. Seuraava laulu esitämme serbiaksi, serbian kielellä. Laulu tulee Serbiasta Shaban Bajramovicin ohjelmasta. Hanuma.

Meillä on harvinainen kokoonpano, niin sinne biisejä, mitä emme yleensä esitä. Paljon covereita luvassa. Seuraavaksi on Rattaan pyörä ensimmäistä kertaa julkisesti, että väärä raha menisi.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi laulu Serbiasta. Serbia edesmaita mustalaiskirkalta. Shaban Bajrovic. Oppa, sukka.

0: 일곱시대 대박씨 라고 합니다.
1: 그런데 사이드에서

Kiitos, kiitos. Ruumaan voi jatkaa seuraavaan kappaleen. Saippua kuplaa.

Kiitos seuraavaksi Lemmenlaulu Sallasta nimeltään Maltasta.

soittaa soittajakanta. Tämä valssi näkyy. Venäläinen kansansali. Kaikki muut Venäjässä. Kun katsot tanssia. Ja tuskaan katettuun, voin juoda vaikka viinon, mutta takaisin etuun. Voin juoda vaikka viinon, mutta takaisin etuun.

Thank you.

Olen peruotin ja täysin siemauksin, join pohjaan lemmen maljan ja kaiken hävisin. Join pohjaan lemmen maljan ja kaiken.

vielä muuta. Seuraavaksi maailman romanien kansallisalue. Challenge!

Yhdessä. Yksi vielä. Elämä voittaa.

Mira, se ve así.

0: Kiitoksia Jaakko Laitinen ja väärä raha. Hetken kuluttua Barefoot Brothers. Tässä välissä haluan muistuttaa, että tentan vieressä on muutama maitotonkka, johon voi antaa vapaaehtoisen pääsymaksun. Ja huomenna aamupäivänä alkaa taas telttojen ja reidin mustalaisleirin purku. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi auttamaan, niin ei tarvitsisi jäädä Tuukan kanssa kahdestaan näitä koko päivät kasaan. Eli huomenna aamupäivänä kaikki hyvä sydämiset ihmiset tulkaa auttamaan. Olemme pulassa nyt. Kohta Barefoot Brothers.
1: Thank you.
0: Yksi,
1: well done, well
0: check,
1: done.
0: Check.
1: Well done!
2: Thank you.

0: Mikä se on toi laulun volyymi? Basspoja ainakin kuuluu.
1: Yksi.
0: Kaksi. Chester.
1: Check.
0: Yeah.

0: It always feels like the first time.
1: Shut up.
2: Yeah, right.

Rado, rado! Watch out!

감사합니다.

0: Jumalakin teki virheitä nuorissa meidän.
1: Se paranoidi. Hyvät siirtää. Paranoid! Mä en voi saa.

Eikö ole tylsä sana, mutta paras sana rock-teksteistä, paitsi suomeksi. Hey baby.

Слава Богу, я стал у тебя.

Kiitoksia. Pari biisin verran vielä jatketaan.

Barely Legal. All right, one more time.

0: No niin, tämä oli sitten tässä. Me kiitämme Jättömaa 2011 loppuu tähän. Seuraava asia, mitä voi tehdä, niin vapaaehtoisen pääsymaksun voi suorittaa noihin maitotonkkiin, joita on tuolla. Ja sitten toinen asia, niin huomenna aletaan 10 aamulla tänne, voisi tulla porukkaa purkamaan ja näitä telttoja ja rakenteita ja muuta auttamaan. Käsiä tarvitaan. Saa tulla auttamaan. Tulkaa. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia tästä. Tää oli mahtavaa. Niin ja hei. Kun otatte niitä kuvia ja kaikkea, niin laittakaa niitä nettiin ja verkkoon ja sanokaa ihmisille ja mainostakaa ja puhukaa, että tällaista tapahtuu täällä ja tuolla ja siellä ja täällä. Sitä kautta sana leviää ja muuta. Jep, hei, kiitti.
1: Ja Radiohear kiittää myös ja lähtee kohti Jyväskylää. Tämä oli Jettomaa 2011 ja uusin osa nähdään.
0: Siellä on vielä viimeiset makkarat. 50 senttiä chipalle, makkaraa vielä. Makkara kojulta, makkaraa. Menkää vetää makkaraa, makkaraa kojulta, makkaraa. 50 senttiä kappale. Syökää makkaraa. Makkaraa! Mitä se lauloi se Aara, että oi lihansyöjä? Minun onnen päivä.

0: Ei ole repeatit päällä, hyvä. Homma on pihvi.
1: Kyllä, kyllä. Perjantai-ilta, toinen tuotantokausi.
0: Kyllä, perjantai-ilta.
1: Seurassanne Aleksi Montenegro Kuopiosta.
0: Sekä Douglas Warrington. Kaupungin kirkaskalloisin ohjelma.
1: Kyllä, kyllä. Mitenkäs sitä nyt sitten lähdetään tähän toiseen tuotantokauteen?
0: Mä en
1: ole ainakaan niinku kyllä suunnitellut tätä mitenkään.
0: No, mulla on tossa tota kaljaa ja sit meillä on jotain levyjä. Kai tän...
1: Niin, eikö se nyt mene silleen
0: niin? Niin, perinteisesti, että...
1: Kyllä, kyllä.
0: Ota vaan kaljaa ja pistetään mannemusiikkia rullaamaan, niin sitä hyvä lähtee.
1: No niin, siitähän sen sitten vähän niin kuin itsestään sitten...
0: Niin, lähtee. Kyllä, itsestään sujuu. Seuraava on sekakäytön historiasta.
2: Sellaa kutti romaaneissa.

0: vakavaa. Siinä on vaan, että sua tulla vaikka tuvan täyveltä, niin tuota kyllä täällä ottaa vastaan. Ne on kaikki nää sellaisia markkinamiesten, semmosia
1: äkäsiä
0: miesten lauluja.

0: mitä tahansa paskaa, mitä nyt ihmiskunta ikinä voi mistään löytää. Kaikki vitu saasta, mitä tuolla kaduilla on, niin tuuan tänne.
1: Mut joo,
0: se... Ei, mut sit...

0: kaksi.
1: Kyllä, kyllä. Mutta siinä meni myös niin tuommoisen sinisen pirkan loodan kanssa käveli tuossa tuommoinen.
0: Ai semmoisen salkun. No miten multa jäi huomaamatta? Siis niinku...
1: Siinä oli mies, jolla oli suunnitelma.
0: Mies, jolla oli suunnitelma, todellakin. Olisiko sulla joku teemaan liittyvä laulu?
1: Kyllä itse asiassa näin nyt niinku tämmöisellä aasinsillalla, koska sopivasti kävi. Että...
0: Aaseja mikrofonien ääressä, perjantai-ilta.
1: Mekin voitaisiin noihin salkkuhommiin nyt keskittyä tässä.
0: Kyllä, pistä musiikkia, niin me keskitytään salkkuhommiin ja soitetaan teille.

0: kato, tuolla jätkällä pyöräilykypärä.
1: Haa, eikä se saa pyörää.
0: Vittu jätkä taluttaa pyörää. Kypärä päässä, mies ja turvallisuus, kyllä.
1: Mut kyllähän tässä pikkuhiljaa rupeaa pääsemään tähän vanhan drivein päälle, että niin mukava muutenkin yleensäkin kuulla toi teemme pitkästä aikaa.
0: Kyllä.
1: Se lämmittää sydäntä.
0: Kyllä, se on vaan kaikkien aikojen paras radio-ohjelman teemme. Tai itse asiassa mikään teemme ikinä. Se pitäisi soida aina, kaikkialla, aina.
1: Ikuisesti ja koko ajan.
0: Kyllä.
1: Mitäs, niin, siinä tuli kaiken maailman salkkumiestä ja...
0: Kyllä, hyvää salkkumiestä. Mitäs meillä on tänä vuonna luvassa?
1: En mä tiedä, kai se jotakin... Esa varmaan täytyisi ottaa yhteyttä sitten niin myöhemmin. Nythän ei ole...
0: Niin, mä en tiedä, että missä päin maailmaa se pyörii, mutta eiköhän siihen... Kyllä meidän täytyy, niin kuin, että me pystytään jälleen niin kuin lähettämään korkeatasoista ohjelmaa, niin me tarvitaan niin kuin myös ulkopuolisia apuja, että viime vuonna Jarski ja Pekka oli suurena apuna niin, tässä. Niin. Tänä vuonna sitten Oula ja Ode on ainakin kanssa niin kuin ulkomaan kirjeenvaihtajina, eli Puntalasta, niin, lähettäneet meille muutamaa. Jaksoa juttuja, kyllä niitä...
1: Jos niitä vaikka ensi perjantaina katsellaan niitä Puntalarokujuttuja.
0: Kyllä, se voisi olla, ja nyt vaan jos niinku tuttuun tapaan vähän niinku totuutellaan. Katsotaan,
1: niin, että tämä on tämmöinen niinku, pilottijakso.
0: Niin, pilottijakso, että ollaan täällä pilotit päällä ja hevosnaamarit päässä, ja just niinku totuutellaan, kuunnellaan kuinka koskenkorva nousee päähän.
1: Meikä on vähän yrittänyt etsiä itse asiassa oikeasti itselle pilottia, mutta mä haluaisin nimenomaan niin vihreän tai sitten ton niin viininpunaisen pilotin itselle.
0: Aivan, mutta niitä ei oikeastaan, niin kuin, en mä tiedä, ei niitä ainakaan Kuopion kirpparelta löy, kun ne menee heti, kun joo, instituutin pojat hakkee ne sieltä itselleen.
1: Ja siis ne on aika kalliita, siis mä näin niin...
0: Onhan siis niin vitun
1: rumaa... 15 euroa kirpparillakin, niin mä näin siis yhden niin vihreän, mutta sitten että en mä nyt sanotaan 15 euroa tuohon.
0: Niin, mutta siis että niin kuin uutena, niin, siis että niin kuin jumalauta, että mä en tiedä, että miten niillä on... varaa siihen, ne kai ryöstää jotain mummoja. Sehän maksaa satoja euroja, saatana.
1: Oikeastaan?
0: Ainakin sataa sen, kyllä, nyt vittu luulisin. En mä tiedä.
1: No en mä tiedä, mutta siis onhan on aivan älyttömän hienoa justiin nimenomaan viidinpunaisena tai vihreänä. Mm. Kyllä semmoista kelpaa.
0: Siis silloin, jos se ei ole sillä tyypillä, joka potkii sua päähän grillillä, niin... Tietenkin se viininpunainen peittää ne veritahrat. Vittu, miten tää meni taas tähän? Pistetään musiikkia nyt sieltä.
1: Kuunnellaan jotain niin näiden puheiden jälkeen. Niin
0: jotain nättiä.
1: Jotain kaunista ja herkkää.

0: Tässä oli tämmönen aika herkkä
1: Moogi ulvoo yössä.
0: Herkkä hetki niinkun. Mitä tapahtui?
1: Kioskilla potkivat skinit muuttuvat itkuiseksi Pepe Wilberiksi.
0: Mutta toivottavasti kaikki kotona tanssivat hitaita siellä, koska niinhän me täällä teimme. Mitäs sitten? Pitäisikö sitä tehdä jotain?
1: Pitäis varmaan.
0: Tää jotenkin tuntuu, että tää ei nyt vielä ihan niinku luonnistu. Tää on selvästi tämmönen niinku toisen tuotokauden pilottijakso nyt. Että
1: hei, mutta niinku, jos meitä kuuntelee joku, joka osaa tehdä semmosen shoutbox-systeemi, niin arvostettais, että saatais niinku tätä ohjelmaa ikään kuin kehitettyä siihen muotoon, että me voitais esimerkiksi, koska mä tuossa kesällä visioin tällaista niinku, kun olin sulkavalla tuolla maalla, niin tämmöistä rakkaimmat lahtausmuistosi.
0: Aivan.
1: Että kun on pitänyt lemmikkieläimiä tai kotieläimiä lopettaa, niin että niin kuin jokainen voisi sitten niin kuin aina lähettää tänne ja sitten, että niin kuin jos asia on liian kipeä, niin me itse voidaan se lukea täällä sitten sieltä shoutboxista tai jotain tämmöistä.
0: No ei yhtään huono idea,
1: Niin, niinpä. Kaikkea sitä tuleekin mieleen, kun on vähän pidempään siellä niinku eristyksissä ihmiskunnasta.
0: Kyllä se sitten. Niinku
1: kauneimmat lahtausmuistosi.
0: Mun mielestä nyt niinku, mulla on semmoinen fiilis, että pitäisi vähän tätä niinku nyt lähteä taas sinne niinku väkivaltaisempaan suuntaan. Ei nyt ihan väkivaltaisen, mutta vähän niinku
1: rock'n'roll, että niinku sanotaan näin, että niinku lantiosta alaspäin.
0: Jos tämmöstä niinku semi vähän sinne suuntaan, että sähkökitaraa kuitenkin.
1: Sähkökitaraa, lähetän sitten. 1, 2, 3, go, I've got an ego, it won't let me go, what am I gonna

0: Mut katsoppa, siellä menee taas yksi mies, joka kävelee pyöräilykypärä päässä. Mikä tässä on?
1: En tiedä. Lähinnä mä oon siis oikeesti tästä toimiston vierestä ramppaa koko ajan tuolla hippeä. Osaat niistä jopa niinku naispuolinen ihminen käsipuolessaan. Tekee mieli niinku avata tuo ikkuna ja huutaa, että hei saatana, mitä vittua sä teet? Mä kotiin internettiin kuuntelemaan perjantai-iltaa.
0: Nimenomaan, se on potentiaalisia ihmisiä niinku
1: niin
0: tuolla.
1: Siis saatana, meidän kohdeyleisö lipuu tuosta ohi.
0: Miksei ne on internetissä? Niin kun kunnon ihmisen pitäisi perjantai-iltana tähän aikaan olla.
1: Niin, nimenomaan. Ihan varmasti oli huume päässään koko sakki. Ainakin no, näit nyt sen viimeisimmän narukädenkin siinä. No mitäpä sanot ihan oikeesti?
0: Sillä oli hieno villapaita.
1: Se oli kyllä totta. Vittu, olisipa mulla semmonen villapaita omien narukäsieni verhon.
0: Niinpä.
1: Okei, ehkä se oli katoettu. Joo, pakko tunnustaa.
0: Hei, mutta. Olisiko ilta siinä vaiheessa, että voitais kuunnella niin esimerkiksi pinaattia ja hunajaa?
1: Nyt olisi aika kypsä diksalle.
0: Kyllä.
1: Koska juurikin niinku tällaiset vanhat suosikit. Niin.
0: Nimenomaan, että perinteistä pitää kiinni.
1: Kyllä, mannet ja diksa.
0: Perinteet.

tehdä kaikki. Anta pelle tulla päälle vaikka yhtä aikaa. Nyt saatte jätkää kaikki kunnolla turpaan. Se oli virhe, vitun iso virhe. Se oli virhe, vitun iso virhe. Ne löi mua turpaan ja rikkoi mun riippuun.

0: Mulla tätä tunnaa. Ai että.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mä rupesin miettimään tossa, kun kävin kaljakaupoilla, että mun varmaan pitäisi hommata nyt toi plussakortti, kun toi K-kauppa on mun lähikauppa, niin se on niin helvetin kallista se pirkkakalja tuolla.
1: Siis, että niinku ylipäätään sulla on maailman kallein lähikauppa.
0: Niin
1: että...
0: kyllä on, se on kyllä täysin totta. Kyllä mä oon enemmän niinku salen miehiä kuin niin.
1: Kannattaisi ihan vittuillessaan kävellä vaikka jonkin minimaniin, ostaa kaljatarpeet ja tehdä sitten itse kotona sitä.
0: Se on kyllä täysin totta. Miksi ei olisi kaljan suhteen omavarainen?
1: Niinpä. Se oli kyllä onnellista aikaa, kun mulla oli alkukesästä niinku useampi korillinen itse tehtyä olutta. Ai jumalauta, tai kaljaahan se on, jos se niinku muuttaa. No, ihan sama.
0: Mutta se on paha, kun toi pirkka on kalliimpaa kuin kohvi.
1: Niin on.
0: Ja meillä on mitään perjantai-pullojakaan nyt, niin... Mutta mehän ollaan vaiheltu tässä nyt noita pirkkaa ja koffia, niin ehkä se menee sitten siitä, että tällä kertaa vähän tämmöiset
1: niin.
0: Rahvanomaisemmat niin
1: niin, yleensä, yleensä on niin kulttuurellia, että makujen maailmaa saattaa edustaa Marabello tai Gambina, mutta niin. Tällä kertaa nyt ihan muuten. Tänään käytiin Mimmin kanssa levykaupassa. Minä ostin Blast Sectionin ekan ja Mimmi osti Emma Nummisen taistelu, niin siinä on kannessa Gambina-pullo.
0: Ai, että.
1: Joo, siis oikein niinku semmonen niinku vuosien takaa etiketti.
0: Mä oon miettinyt, että mä haluaisin lukea se Emma Nummisen sen niin baarikirjan. Tiedätkö siitä, että kun se kiertelee tämmösiä...
1: Kyllä mä tiedän sen, mutta mä olen itse niinku tavallaan kartoittanut oman baarikirjani.
0: Niin, aivan. Mutta mä ihan mielenkiinnolta, että niinku... Mitä sitä Emma Nummisen, niin kuin, että missä kaikkialla hän on sitä olutta juonut?
1: Se ei ole varmasti käynyt Mustankorpin saluunassa. Käytiin siellä muuta pari viikkoa sitten.
0: Ajaa, voi.
1: Helvetin hyvä paikka.
0: Vitsi, se on hieno.
1: Joo.
0: Minullahan niin kuin, valitettavasti se ainut kokemukseni siitä on vaan siihen yhteen kertaan, mutta sanotaan, että se oli kyllä ehdottomasti semmoinen 4.20/5.
1: Joo, kyllä. Siis juurikin näin. Mullahan oli siis... matkakamppeet jo putkikassissa, niin lukuisia lämpimiä koffialuusia ja sitten hevosnaamari. Ajattelin vaan, että jos sattuu tarviimaan, sinne on pitkä matka.
0: Nimenomaan,
1: ei koskaan tiedä, että milloin tulee se oikea aika vetää sitä se hevosnaamari päähän. Se voisi olla itse asiassa vaikkapa niin kuin seuraavan biisin aikana.
0: No, why not? No, sittenhän voit... Kuunnellaan vähän diskoa.
1: Kuunnellaan pikkasen diskoa.

0: Joho.
1: Toimistolla saapui Tampereen häärilta vahvistuksia.
2: Kyllä, ladies and gentlemen.
1: Viralliseksi valvojaksi ja menosen kun kovenee. Siinä sentään nyt pyöräilee joku ihminen ja hänellä ei ollut kypärää, mutta huomasitko, että
2: niin, mutta siis se sääntö
1: työmiehen viiva näkyy kyllä, että se korvasi sen pyöräilykypärän.
2: Hikinen perse.
1: Mutta.
2: Kyllähän tämä alkaa tästä luonnistua.
1: Niin, toisen tuotokauden pilottijaksossa ruvetaan niin silleen vähän niin kuin kääntymään loppu suoralle.
2: Näin on. Enää muutamia tämmöisiä ikisuosikkeja, mitä täytyy täältä soittaa sitten. Että
1: no, Mikko.
2: Mikko, kyllä.
1: Räihälä vai Alatalo?
2: Herra Känkkärä. Oiskin Räihälä. Voi perkki.
1: Niin, että terveisiä Räihälän Mikolle, jos ja kun kuuntelet tätä, niin teepä se soololevy nopea.
2: Sitä täällä odotellaan. Ja

0: Joo, sitten ensi viikosta lähtien, niin
1: meillä voisi olla jotakin semmoista niin kuin vähän jotain muutakin ohjelmaa.
0: Niin, sitä Puntalaa no kaivellaan Puntalaa ja sitten Esa Kakstonninen esille jostain. Niin.
1: Joo, että kyllä. Ehkä se löytyy sieltä Puntala Rockista jopa.
0: Kuka tietää? Ehkä hän haastattelee Puntala Rockin haastattelijoita.
1: Se voi olla, se voi olla.
0: Varokaa vain, toiveenne saattavat toteutua.
1: Mutta tosiaan.
0: Joka tapauksessa sanoi sodomiitti lehmää naidessaan. Eiköhän pistetä polkkaa soimaan.
1: Etten paremmin sanoisi.
2: Suomessa on noita maistereita aivan liikaa, jotka etsii koppavina vaimoksensa piikaa. Minusta ei maisteria tullut sitten millään, vaan eipä taida

0: Ladies and gentlemen, naiset ja nappaskengät. Nyt on tilanne sillä tavoin, että...
1: Me saatiin perjantai viinaa.
0: Kyllä, kohtalon karvanopat pyörähti justiinsa silviisi, että...
1: Tampereen vahvistuksella olikin tommonen niinku...
0: Vahvistuksia.
1: Vahvistuksia mukana ja tämähän niinku kääntyi vähän sillä lailla, että kun ajateltiin tässä, että muka perjantai-pulloa ei ole, tai pulloja, mutta oli perjantai-pullo.
0: Kyllä. Minkälaisesta tuotteesta on kyse?
2: Kyse on Viljasen luomuviinasta, jonka mä hain oikeastaan melkein välittömästi Jyväskylään saavuttua, niin se tuntui kuuluvan asiaan. Ja heti myöskin, kun mä kävelin, mä olin 2 minuuttia ehtinyt olla Jyväskylässä, mä näin Erik Hiltusen mustan kynnyksen terassilla, ja mä tunsin sydämessäni, että tämän illan kulku on nyt selvä. Ei ollut enää minkäänlaista epävarmuutta sisällä, ja tunsin, että niin, miten se nyt sanoisi, että Jyväskylä vie mennessään.
1: Mitenkä tähän voisi mitään muuta sanoa, että kaunista, cool story bro.
0: Kyllä.
1: Pitäisikö...
2: Ja tämä oli vielä kauniimpaa sikäli, että jos teillä on ollut tämmöinen perinne, että perjantai-pullo, ja teillä ei ollut sellaista.
1: Joo, niin... meillä on nyt oli vähän niin kuin tälleen niin kuin, sanotaanko, että kiirettä pukkasi ja silleen, että muutenkin, että pikkasen tällä niin kuin toiseen tuotantokauteen lähdettiin tämmöisellä vähän niin kuin takki auki pilottimeiningillä katsomaan, mitä tapahtuu, ja hyvinhän se sitten loppupeleissä kääntyi, että tämä kaikki. Että...
2: Niin, se taivaan isä meitä johdattaa, ja se nyt halusi, että te olette tänään perskännissä.
0: Kyllä. Aamen. Pistetään sitten loppupuolella.
1: Vittu, mikä meininki. Lokin, kynnytän, blokin.

0: Jo. Joo. Toiset tekee lumiukkoja, toiset lumipalloja. Jotkut tekee räppiä, toiset näkee sitä halluja. Toiset aukoo turpaa, toiset aukoo ovia. Jotkut asuu kadulla, toiset pitää hovia. Diksalla ja Tuksulla on kaks nimittäjää yhteistä. Kumpikään vedä huumeita, eikä puhu himmeitä.
1: Harvoin meistä on rautai.
0: Hei kaveri, olisiko aika vaihtaa kokoisia flow?
1: Harvoin meistä on rautai.
0: Miten ois seminaari visit?
1: Harvoin meistä on rautai.
0: Puheenjohtaja lopussa vai? Voit lannata mun nuori, jos haluat soittaa mut silleet.
1: Harvoin meistä on rautai.
0: Joidenkin puheen palo on kokoa retki keitin, kun Diksa avaa turpansa, se on liekin heitin. Jotkut uskoo henkeen, jotkut uskoo lihaan, jotkut rakkauteen, jotkut pyhän vihaan. Persaukinen räppäri jo peniäkään rahaa, mutta paukkaan pilluu mehua suoraan ihan.

0: Switzerland und Amerika.
1: Quick to miss on my period.
0: Joo. Jotkut menee sirkukseen, jotkut menee töihin. Jotkut haluu ruoskaa, jotkut tyytyy vöihin. Jotkut herää aamuun, toiset jää öihin. Jotkut uskoo haamuun, toiset tyttää löihin. Kun katsot vessan peiliin, näet pelikuvan. Kun katsot vessan pönttöön, näet kasan paskaa. Kun katsot takaisin peiliin, näet taas pelikuvan. Kun vedät vessan pönttöön, paska kasa katoaa. Kun katsot takaisin peiliin, siellä se on vieläkin. Hei kaveri, ihminen aika taitaa olla lopullisesti ohi, vai mitä hän?

0: Moikka Meininki. Joo, asia kunnossa.
1: Lucky, you new tan blasted.
2: Yes, Dixon ei ja Tero.

Ja sit kohti vähän kevyempää kultsipuppelimeininkiä. Terveisiä sinne kaikille rakkaille ihkuterkkui, pusui ja nestemäisiä kengän kiillokkeit, baby.

0: Heikot ja lapsenmieliset saattavat luulla, että perjantai-ilta sortuu lyhykäiseen lähetykseen näin niin kuin toisen tuotantokauden aluksi.
1: Ei hei. Tampereen vahvistuksen viinathan loivat meille semmoisen taistelutahdon, että tänään me ainakin lähetetään 4 tuntia.
0: Tänään lähetetään niin, että...
1: Tyrät rytkyy,
0: kirkkoherra tuijottaa ja naapurit pelkää.
1: Se on aivan hyvin sanottu. Katoppas, siinä menee mies pyörällä.
0: Meidän kohderyhmä?
1: Se ajaa pyörällä, hänellä on kypärä ja perse ei näy. Se on niin mun mielestä ensimmäinen oikea pyöräilijä tänä iltana, mitä ollaan nähty.
0: Joo, ja toisaalta niin kuin saakin pyörällä, että ei kuulu selvästikään meidän kohderyhmään, kun perse ei näy. Ja...
1: Niin, ja nimenomaan.
0: Ei, mutta katoppa tuu.
1: Ei.
0: Jatka vaan.
1: Niin, joo. Mutta tosiaan, tämähän nyt pilottijakson, eikö nyt vähän kääntö tähän viinarallin puolelle, että...
0: Pilotti alkaa mua pelottamaan.
1: Joo, tota noin. Mitäs sitten?
0: Iltasoitto.
1: Iltasoitto. Oi. Tämä on kaunis hetki.
0: Kyllä, ihan hiljentää.
1: Voi kun te kuuntelijat kuulisitte tämän, mutta kun te ette kuuntele sitä, niin kuunnellaan jotakin vastaavaa iltasoittona kello 8, joten kaikki menee seinään.

0: Meillä on ollut sieltä ennen mieserottisia tanssijattaria.
1: Oh.

0: Tuohon tähän lopettelemaan.
1: Perjantai-illan
0: toisen tuotantokauden pilottijakso.
1: Kyllä.
0: Silloin on mukava rusetti päässä.
1: Kiitos.
0: Pääsi päällä.
1: Olen...
0: Keskellä sitä.
1: Kyllä. Olen Sherlock-hattuinen mies, joka lähtee vaimon kanssa syömään.
0: Tuosta on kauniilta, herkältä ja ravitsevalta.
1: Kyllä. Kaikkia niitä kerralla.
0: Syöttehän sitten eettisesti ja nähdään taas viikon päästä.
1: En voi syödä mitään, millä ei ole ollut naamaa.
0: Se on ymmärrän.
1: Minun mielestäni oikein.
0: Katsotaan sitten taas, että mitä tapahtuu.
1: Täytyy olla periaatteita. Joo, mutta ensi perjantaihin toisin sanoen.
0: Ensi perjantaihin toisin sanoen.
1: Elikkä, eiköhän tästä sitten. Kiitokset vaan, Warrington, sinulle.
0: Mitäs tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja ruvetaan sitten tekemään sitä niin kuin journalismia tässä myöhemmin.
1: Kyllä. Nyt vaan tyrät rytkymään.
0: Nimenomaan. Get on.

0: toimii, ko nyt toimii.
1: No niin, se on taas
0: se on
1: viikko vierähtänyt ja perjantai on koittanut.
0: Kyllä, näin on. Ootko jo kännissä?
1: Oon mä vähän.
0: Hyvä. Minä vasta kirin.
1: Oli pakko ruveta juomaan tossa, kun oli pää niin kippeä, niin se oli just niin, että kun sen niin 2-3 kaalia ajoin, niin se pääkipu lähti.
0: Aivan. Nyt vaan sitten niinku infernaalinen mylly päälle.
1: Kyllä,
0: taas.
1: Kyllä. Mutta eilen oli hyvät rockit nimenomaan ja
0: aivan. Tässä,
1: tässä sitten jatketaan sitä vielä.
0: Rakkaus jatkuu. Pistähän nyt pidemmittä puhetta vaan mannet sieltä, niin
1: odotas nyt, kun mun tää niinku käsi pikkasen vispaa tässä. Tätä ei oo niinku nyt ihan niinku näin helposti tehty tää.
0: Mä ymmärrän. Mä vaan mietin, että jos sillä väliin kun biisit soi, niin mä pistäisin host kunnolla jalkaan ja ottaisin uuden kaljan. Tai no en oikeestaan.
1: Ota housut pois ja
0: niin otankin. No mannet. Niin, sen. Minä teen sen saman tien.
1: Mannet rokkaamaan.
0: Ladies. Kun isä vanha

Un cor timpalien i la ja evo sempa va

Ni ei ookko niin muista enää.

0: sen on siellä taas joku juhlinta.
1: Pitäisikö meidän mennä, mitäänkö sä sinun?
0: Näyttää aika pliisulta bileitä kyllä, just tollaista niinku jäykkää pönötystä. Kaikki on vähän niinku jotakin velvollisuuden takia tuolla.
1: Mites sun päänsärkys? Mietin vaan, että tuolla saattaisi olla viinaa.
0: Niin, sitä kyllä.
1: Tai siis onko avaajaissa viinaa?
0: Kyllä niissä mun mielestä ainakin.
1: Siis viiniä mä tiedän niissä olevan, mutta viiniä niin, on joo. Vähän niinku liian pliisua kuitenkin, että on sehän vaan vahvistaa tota sun.
0: Niin, mutta on niissä, niin se on
1: päänsärkyä, mutta siis semmonen, sanoisin, että niinku koskenkorva, jaloviina, piimäyhdistelmä.
0: Siis semmonen olisi, en mä ehkä, mä lähtis tohon, mutta mä lähtisin niinku vähän niinku tollaselle niinku semmoisella niinku Karilon linjalle, niinku semmoinen voisi olla, että ei ihan viinaa, mutta ei viiniäkään, mutta semmoista niinku näitä niinku
1: voittajapulloja.
0: Keskivahvoja litkuja.
1: Aivan, no siis että niinku mehän ehitään tässä lähetyksen jälkeen vielä.
0: Alakoon.
1: Joo.
0: No tota. Niin.
1: Että jos tässä nyt yritetään vähän rokata niinku.
0: Kyllähän tää tästä, mutta hei.
1: Löytyisikö jotain teemaan sopivaa kannustavaa musiikkia?
0: Hei joo, nimenomaan, että niin tota.
1: Jotakin, joka niin jotenkin syväluotaisi minunkin niin henkilöni tällaisia niin monipuolisia osia, että niin tiedäthän, että
0: tiedän.
1: Mä olen sekä natsi että
0: juutalainen.
1: Ja tiikeri.
0: Party tiger.
1: Niin.
0: Mutta tosiaan.
1: Puolue tiikeri. Communism, hei, it's a party.
0: Hei, nyt mun idea on se, ja kaikille kuuntelijoille myös niin kun ehdotan samaa, että niin,
1: että mä pistän housti jalkaan.
0: Eikö älä laita housua jalkaan nimenomaan. Mä otan myös housut pois. Kitataan kaksin käsin nyt alkoholia ja kuunnellaan biisejä ja palataan takaisin sitten entistä ehompana.
1: Kyllä, kauniimpana.

oma-aloitteinen. Sisäinen asiakkuus on sinulle sydämen asia. Esiintymistaitoinen ja tulossakuinen tiimipeluri innostunut osaaja sisäinen laskenta joustava haasteiden ystävä. Pohjoismainen yhteistyö.

Vaikka loistava kannattava kokonaisvaltainen asiakasymmärrys. Segmentointi ja tarjoama kehitys monikanavaisen asiakaskokemuksen kehittäminen ja hoitomallit säälimätön ulkoinen laskenta.

Yö myöhään töissä. Tulinko sinä nukuit enkä nukkunut koko yönä? Aamulla oli tekopirteä ja sun latteesi oli niin vitu ihanaa. Minä olin takakirjaa mulkku enkä sanonut mitään. Kun aamulla piti mennä taas töihin tienaamaan rahaa sun vitu harrastuksias varten. Miksi edes kuvittelet, että haluan sua? Halveksin sua enemmän kuin rikasta mutsias. Ja tiedätkö

Tuplaviski. Vittu sä oot. Sä oot alan miehiä. Alan miehiä. Jätkä vetää eka lasin maitua. Ja siihen heti vittu. Tuplaviski päälle. Tietysti no, se on hyvä. Maidosta tulee semmonen kalvo.

0: Perjantai-ilta on semmonen ilta. Aleksi tuohon minulle kaljaa sieltä lisää, koska itse en jaksa tästä persettäni nostaa. Laita mikki päälle ja kerro kuuntelijoille.
1: Mikki päälle ja sitten tartu hippiin. Joo, joo, joo. No niin, kyllähän tästä päästiin niin kuin tällaiseen 1000 markan seteleihin sitten kuitenkin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Olo on kuin maailman omistajalla.
0: Ja me ollaan nyt niin kuin pidetty tämmönen niin kuin rokkivapaaneen lähetys tähän asti.
1: Joo, näin on. Tai siis, että niinku semmoista rokkaamista niin, no on siis ollut niinku siis koko ajan meillä, mutta siis...
0: Rokkaaminen on se adjektiiviselle toiminnalle, mitä me harrastetaan yleensäkin, mutta...
1: Niin, mutta siis, että niinku sille, että mitä koko maailma tuntee rock-käsitteellä, niin se voi sitten...
0: Niin, sä sanot, että...
1: Liittyä siihen rytmimusiikkiin.
0: Siihenkin. Hei, tota, se oli... Nyt se mies lähti siitä, jolloin ne komiat saappaat tuosta pihalta. Mutta. Ja kuuntelijoille tiedoksi, jos haluatte lähteä bailaamaan, niin tuollahan on niin kuin tuossa niin vastapäätä toimistoa. Mikä toi on?
1: Se on Galleria Patina, missä on ilmasta viinaa tällä hetkellä. Joo, varmaan. Niin, koska...
0: siellä on joku
1: tai siis ei viinaa. Vittu, jos sinne menee nyt joku ja odottaa, että siellä on viinaa, niin sitten siellä onkin viiniä ja sitten vituutta. Mutta varmaan pitää puhua jotain...
0: taiteesta.
1: Joo. Olla semmoinen taideteosjätkä.
0: Mulla tuli mieleen justiin tosta niinku...
1: Puhua kaikista kirjoista, mitä et ole koskaan lukenut.
0: Semmoinen oli itse asiassa semmoinen kirja, että mitä jutella kirjoista, mitä et ole koskaan lukenut niin se kirjastossa. Niin mä en lainannut sitä koskaan, mutta se oli ihan mielenkiintoinen, niin sille, että miten juttelijat uskottavasti kirjoista, mitä et ole koskaan lukenut.
1: Joo, mä kyllä tiedän ihan mestareita siinä. Mutta, ei tarvii onneksi bluffata sellaisessa jutussa, kun on muutenkin niin vitun vajaa tyyppi, että se on ihan sama, että onko sitä joskus lukenutkin jonkun Nallepuh
0: mulla oli itse asiassa,
1: Paratiisissa kirjan.
0: Mulla on itse asiassa jotakin oli äsken mielessä, mutta nyt tämä kirjahomma niin poisti sen täysin mielestä, niin joten tyhjennetään mielemme nyt sitten niin kuin täysin ihan niin kuin
1: okay.
0: Remun voimin.
1: Remua sitten.

0: Alkaa olla musiikillisesti niinku tommonen krapulaisen skitsofreeninen, kenties hiukan jopa sellaista ujoa deliriumia tässä.
1: Kyllä, kyllä, mutta meikä on ainakin ihan niinku hyvässä tuiskeessa jo.
0: Joo, tässä kyllä elämän kaikki värit.
1: Mutta kyllähän mä tosiaan kävin jo kaupassa 4:00 hakemassa sitä kaljaa, että eikö se pidäkin olla jo?
0: Aika hyvin. Minä olin siihen aikaan vielä
1: Seikkailemassa.
0: Menninkäiset hakkas niin pesäpallomailalla munuaisi.
1: Kerrohan nyt vähän tästä seikkailupuistosta tarkemmin. Että...
0: Eihän se nyt oikeasti mikään seikkailupuisto. Olin tuolla sukupuolitautitesteissä. Onko no, sinua...
1: Sehän on seikkailu, mikä se niinku jännittävämpää seikkailua voi ollakaan.
0: Onko sinua koskaan tuseerattu?
1: Ei ole, mutta mä tiedän, että siinä on jotakin kysymys siitä, että kun se sormi laitetaan anaaliin tai jotain vastaavaa, vai onko...
0: Siis, että niinku perseen kautta koitetaan, että niinku onko siellä... Tai en minä tiedä, ei ne oikeasti edes koita mitään. Me vaan haluu tehdä
1: se. Se on vaan semmoinen nöyryytys silleen, että niinku silleen, että tuseerataan nyt.
0: Aissa.
1: Mutta ei ole kyllä niinku, mutta ehkä jonain päivänä vielä.
0: Mm.
1: Odotan sitä kyllä. Joo. Innolla. Tota. Mitähän, pitäisikö mä kuunnella jotain musiikkia? Mulla on kyllä niinku, mulla olisi tässä semmonen niinku, että mun aivot on niin nyrjähtänyt nyt, että tää biisi olisi kyllä semmonen niinku...
0: Onks taas Melrose Placein tunnari?
1: Ei oo, mutta tässä on niinku, tässä on semmonen bändi, joka niinku on niin... Siis ei tätä voi sanoa kuvailla, että tässä on niinku silleen, tää on niinku aivan helvetin niinku... helvetin niinku sellainen kummallista soittamista.
0: Auttaisikö jos pistäisi vähän efektejä sulle tosta?
1: No ehkä niillä se voi
2: selkeä.
1: Kun tästä niinku, mun mielestä tää sopii tähän meidän fiilikseen nyt tällä hetkellä.
0: Okei.
1: Tää on niinku ehkä maailman tiukin bändi.

0: hyvää iltaa. Siellä menee tommonen paraati.
1: Perjantai-iltaparaati.
0: Nimenomaan. Meidän vuoksemmehan he marssivat tuolla.
1: No milloinkaan me saatais Oulalta näin puntalarokit?
0: Niin ja nimenomaan, että meidän pitäisi opeta tekemään kyllä vähän semmoista niinku taas niinku korkeatasoisempaa ohjelmaa.
1: Niin, että siis ei sillä, että niinku olisin täällä silleen niinku mitenkään takki auki ja purkka tukassa, mutta että ensi viikolla voisi silleen niinku jo...
0: Ensi viikolla kyllä mä en pysty tekemään yhtään mitään, kun meillä on se Mäsäfesti silloin perjantaina.
1: Ai niin, vittu niin, eihän me silloin lähetetäkään.
0: Joo, ensi viikko on kyllä taukoa, mutta sitten sitä seuraavana perjantaina, että mehän voitaisiin ihan oikeasti vähän niin kuin...
1: Mä haluan kaivaa se Esa 2000 nyt jostain.
0: Ettei se Esa jostakin ja sitten muutenkin, että vähän niin kuin ruveta taas niin kuin silleen kunnon toimittajaksi.
1: Kyllä, ei sillä, että niin kuin, kyllähän tämäkin työstä käy, kun... Täällä kaljaa vettää perjantaina.
0: Niin, mutta siis sehän se koko juttu on, mutta silleen, että sehän siinä on se, että tavallaan, että sitten kun on niin...
1: Sitten kun on Esa 2000 mukana, niin kaikki muuttuu huviksi.
0: Se niin, on että niinku,
1: se on niinku... Ruusuilla tanssimista sehän itse asiassa.
0: Sehän niinku yleensä vaan se, että mehän niinku laitetaan vaan se mikrofoni tuohon Esan eteen ja istutaan tuossa sohvalla ja katsotaan, mitä se tekee.
1: Niin, koska hyvä yleisö, Esa 2000 on oikeasti olemassa. Siis ihan oikeasti. Siis me ei vaan tiedetä, missä se on.
0: Siis se on
1: että tietenkin vinkkejä otetaan vastaan.
0: Silloin nyt on ollut kyllä tämmönen niinku, mitähän se on joku 9 kuukautta ollut, jossa on, ei se nyt 9 kuukautta ollut missä persässä. Muutaman kuukauden, 4, 3, 2, 1.
1: On se nyt jonkin verran, mitäs?
0: Ei, kato, tuolla menee tyttö, hieno kengät tuolla yhdellä.
1: Jaa. Mitä eli porukka, pistähän rockia!
0: Kaunista ja herkkää.
1: Aivan.
0: Tää kertoo siitä. Että me kaikki voimme olla, mitä

0: Hyvät naiset ja herrat.
1: Herrat.
0: Tämä oli perjantai-illan
2: toisen tuotantokauden toinen pilottijakso. Eihän me vielä olla täysin aloitettu.
0: No on kyllä niinku omituista meininkiä, että niinku tällaisissa sielullisissa häiriötiloissa seilata täällä.
2: Mutta meidän pitäisi niinku ehdottomasti, niin, mitä mä oon mieltä, että meidän täytyisi tehdä, niin...
0: Mutta nyt kun ollaan kuunneltu tommonen itkemishukuttautumisbiisi, niin...
2: Niin, avioerolaulu.
0: Kyllä, muutama sananen ystävyydestä.
2: Avioeron jälkeen, avioeron jälkeisestä ystävyydestä.
0: Ei, helvetti, elää nyt.
2: Okei, pilaavaa tai koko
0: jutun. Pidä yhteyksiä niihin.
2: Pilaavaa tai koko jutun heti vaan alkutekijöihin.
0: Mutta mitä, niinku...

0: Minä olen tuosta löytänyt tuollaisen ikään kuin teemabiisin tähän loppuun, koska ystävyys on tärkeä ja kaunis asia.
1: Nimenomaan, kyllähän se on. Ihmisen on hyvä olla toisen luona.
0: Kyllä. Sammua toisen matolle. Jaha, siitäkö se lähti?
1: Kyllä. Tai jatko vai?
0: Niin, no.
1: Miten se nyt ilmaisee?
0: Joo. Jotenkin tälleen niin kuin lyö kyllä tyhjää, mutta...
1: Mullakin on niinku pää, mutta se on kauniita hetkeä.
0: Mutta siis eri...
1: Ei niinku yhtään mitään, niinku ne on hienoja hetkeä.
0: Kyllä. Niin, mutta siis, että niinku mullahan on tätä nyt koko ajan. Että, mutta harvemmin tätä niinku tällä tavoin, että niinku mä voin jäädä johonkin nauruluuppiin näissä lähetyksissä. Mutta tämä nyt, niinku, että on jotenkin... En tiedä. Tässä vaan juo kaljaa ja on niinku... On hyvä olla.
1: Ei vitsi.
0: Ei tee mieli niinku...
1: Olla missään muualla.
0: Niin, eikä muualla. Oikeastaan tee niinku hirveästi mieli ja se heittää mitään läppää, että tässä vaan jutellaan.
1: Ja kaikki niinku Ukrainan sotakaan ei ahdista yhtään ja mitään niinku...
0: Sama, siis ihan sama niinku Vovahan jo Tanskassa. Niin,
1: niin nimenomaan.
0: Elikkä sieltäkin kun ystävät ovat niin, pois, niin...
1: Nimenomaan, että se... Ainut hyvä ukrainalainen on turvassa, niin mitut niistä muista.
0: Justiinsa tuo on, tuo kyllä niin kuin hyvin syvää luotaa meikäläisen logiikkaa. Mutta joo, elikkä niin kuin...
1: Niin, mutta siis sulla oli joku...
0: Ystävyyslaulu täältä.
1: Joo, ja niin kuin, oikeasti.
0: Että tästä...
1: Aleksi, minä olen... Oikeasti kyllä kiitollinen siitä, että käsipäivää, terve, että olet ystäväni. Niin
0: kyllä, kyllä, kiitos sama, että tämä on, ja sitä paitsi tämä on tosi hienoa tehdä tätä ohjelmaa, vaikkakin nyt niin kuin, on kyllä täysin takki tyhjä ja tälleen, niin että ehkä sitäkin suuremmalla syyllä, että niin kuin tänne palataan vielä Esa 2-tonnisen kerran ja sellaisessa valmistautuneessa merkeissä, niin haluaisin tähän loppuun sitten tällä sen kappaleen soittaa sinulle, kun kaukana väijyy ystäviä.
1: Laitahan. Push it. Push it. Push it.
2: Saatte kuulla kappaleen Kaukana väijyy ystäviä. Där borta lurar några vänner.

tässä taustalla soi. Eksoottista viidakkomusiikkia. Kyseessä on Monopoly Child Star Searchers. Spencer Clark-nimisen herran projekti, joka tullaan näkemään myös tämän vuoden Höstfest syysjuhlilla lauantai päivässä. Clarkin omien sanansa mukaan esoteerisia ja hengellisiä konsepteja käsittelevä musiikillinen projekti on kyseessä. Loputtoman avaruuden ulkoreunoilta tämä alla soiva musiikki on jo vuodelta 2008. Child Star Searchersin Infant Spirituality Rates Coconut Percent albumilta kolmosraita. Kuunnellaan vielä lisää tätä. Tervetuloa siis mukaan Kosteita radioaiman pariin.

Siinä Short Cuts niminen kappale. Sister Flow Riihimäkeläisen Sister Flow -yhtyeen Tragedian's Hat -albumilta, joka viettää tänä vuonna 10-vuotis ilmestymisjuhlaansa, ja sen kunniaksi Solity -levyyhtiö päätti julkaista levystä uuden 10-vuotis painoksen, jossa siis alkuperäisten kappaleiden lisäksi on toinen levy, joka sisältää spesiaalimateriaalia, ainakin jotain live-taltiointeja sekä Proper Kites EP:n kappaleita, joka julkaistiin siis ennen Tragedian's Hat -albumia. Ennen Sister Flowta. On muuten hyvä levy tuo Tragedian's Hat. Sitä tuli joskus silloin vuonna 2004 kuunneltua melkoisenkin paljon. Ennen Sister Flowta kuultiin japanilaista Masumi Haraa, hänen Orion -niminen kappaleensa kaunis balladi, ja sitä ennen montrealilaista Le Revelateur -yhtyettä, joka on juuri julkaissut uuden levyn, joka kantaa nimeä Extreme Events. Extreme Events -levyltä kuultiin puolestaan kolmas raita Fiber Miles Away. Pysytään sitten Suomessa. Haluan soittaa musiikkia vuodelta 1973 varkautelaisen Magyar-yhtyeen toisen singlen Autiolla kadulla ja nimettömässä kaupungissa B-puolen tänään iltapäivällä. Se on hyvä biisi tästä näin, se lähtee.

ไม่โดนนะมันไม่ได้มาบ้าน

Sehän oli totta kai The Walker Brothers, Burt Bacharachin biisi Make It Easy On Yourself.

Tai ainakin sävellys oli Bakarakin käsialaa. Hal David vastasi lyriikoista. Tämähän on kappale, jota monet ovat versioineet. Walker Brothers siis ainoastaan yksi monista. Ainakin Dionne Warwickin version olen kuullut. Ja no, varmasti monet muut. Aina sieltä 60-luvulta tähän päivään jaksavat tulkita tuota hienoa kappaletta. Olen sen ehkä joskus aiemminkin soittanut lähetyksessä, mutta en nyt muista tarkkaan. Ja mitä sitten vaikka olisinkin, kyllähän hyviä biisejä soittaa toisenkin kerran. Näin se vaan menee. Pyytän Briteissä. Tässä tulee brittiläisen, tarkemmin sanottuna Kendallista, Englannista, kotoisin olevan yhtyeen. Vittu, kun ei nyt ajatus toimii. Niin, Kendallista, joka on kaiketi joku pieni kylä jossain Englannin niityillä tai nummilla. Kyseessä on Wild Beasts-niminen yhtye. Tämä on heidän debyyttialbumiltaan Limbo Panto vuodelta 2008. Olen itse asiassa nähnytkin Wild Beastsin joskus livenä Tukholmassa Accelerator-festivaaleilla, ja se keikka oli muistaakseni todella hyvä. En ollut vielä siihen mennessä aivan hirveästi kuullut yhtyeen musiikkia. Pari biisiä sieltä täältä oli tuttuja. Myöhemmin sitten levyn hankittua, niin muun muassa tämä seuraava kappale on jäänyt sieltä erityisesti mieleen. Tässä vokaaliosuuksia hoitelee suurimmaksi osaksi yhtyeen basisti. Tom Fleming, onkohan se sen nimi? Kyllä se oli, oikein meni. Komea ääninen mies, ja vastapainona kertosäkeissä hänen lauluosuuksista vastaa sitten Hayden Thorpe, joka aika muisella falsetilla tulkitsee. No, paskaako tässä nyt paskaa jauhamaan sen enempää, kun ei oikein lähe. Laitetaan biisi soimaan. Tässä siis Wild Beasts. Ja vuodelta 2008 kappale nimeltä His Grinning Skull.

Nyt kun mä kuuntelin tuon biisin uudelleen itsekin pitkästä aikaa, niin olen sitä mieltä, että ei siinä mitään kertosäettä ollutkaan. Kukapa sitä ei välillä ohi suunsa puhuisi, ja tässähän nyt ei ollut kysymys mistään aivan hirveän vakavasta asiasta. Kaiketi. Voi herra jästäs näitä. Kosteita. Numero 37 jatkuu kappaleella, jossa ei oikeastaan myöskään ole kertosäettä. Olkaa hyvät.

Siinä The Vipersin jälkeen soi mainio biisi Garfield Steelin Nuclear Retard -niminen kappale, ja tätä meininkiähän on luvassa lisää höstfesteillä Garfield Steel. Pitkän odotuksen jälkeen on saatu höstfest-esiintyjä kaartiin. Garfield Steel on Ville Pirisen ja kumppaneiden ryhmä. Ja ainakin tuon Nuclear Retard-kappaleen perusteella on lupa odottaa hyvää meininkiä höstfestin perjantaille. Nyt kun tässä kovaan vauhtiin päästiin, niin soitaan lisää mainiota musiikkia höstfest-esiintyjiltä. Tässä puolestaan lauantaina juttuja. Tämäkin tamperelaislähtöistä Jan Andersenin ympärille koottu kokeellinen psykedeellinen folk-pumppu, tai pitäisikö sanoa kollektiivi, nimeltään Kemialliset ystävät, mikä on myös hyvinkin odotettu esiintyjä höstfest kavalkaadissa. Alas rattoisaa virtaa on uusin Kemialliset ystävät pitkä soitto, ja siltä kuullaan nyt erittäin hyvä biisi, Kun rajat sulaa.

vuonna 1981 perustettu Death in June siinä. 11 vuotta myöhemmin ilmestyneen But What Ends When the Symbols Shatter albumin 9 raidalla. Cool, cool, cool. Kaunis ja synkkä kappale täältä Douglas Pearcen liidaamalta yhtyeeltä, joka siis, no kaiketi on pääasiassa Douglas Pearcen, eli Douglas Pean soloprojekti, mutta hän on kyllä kuluneiden vuosikymmenien aikana tehnyt yhteistyötä hyvinkin monien tahojen kanssa. Niin tosiaan lauantaina, eli yli huomenna, Höstfest etkot ovat vakiopaineessa, kun Bjonko et Köpenhagen Schalgia -yhtye saapuu Höstfestin 4. lavalle tuttuun vakiobaariin. Kannattaa tulla sinne, siellä on varmasti hyvää meininkiä luvassa, taitavaa ja tunnelmallista Balkan musiikkia. Myös HRDJ:t kehissä, ainakin allekirjoittanut, pyörittelee kasvoja siellä kello 18 eteenpäin. Ehkä muitakin innokkaita soittajia lauteilla. Lippu on 10 €. Jos se on liikaa, niin I'm very sorry. Voithan toki kuunnella radiosta, mutta tietysti paikan päälle jos saavut, niin pääset aistimaan tätä hienoa tunnelmaa huomattavasti paremmin. Eihän sitä mikään voi korvata, että on itse paikan päällä silmin ja korvin todistamassa asioita. Kello 18 siis eteenpäin ja 9 maissa illalla aloittaa sitten Bjonko yhtyeineen soitannan. Laitetaan tästä maistiainen tulemaan. Täältä kuulosti Bjonko et Copenhagen Schalgia viimeksi, kun he olivat vakkarissa keikalla.

Bionkon jälkeen. Kuulitte mainiota The Bonneville Music Machinea, tai myös lyhemmin The Music Machinea tunnettua amerikkalaista psykerock, karakerock yhtyettä. 60-luvulla bändi operoi ja Sean Bonneville oli tämän yhtyeen laulaja, lauluntekijä ja johtohahmo. Nämä mustiin pukeutuneet ja yhtä mustaa nahkaista hanskaa käyttäneet herrat olivat aktiivisena ainoastaan 4 vuotta, vuodesta 1965 vuoteen 69. Julkaisivat 2 pitkä soittoa. Käsittääkseni. Kyllä. Turn on the Music Machine sekä äsken miten tämä muotoillaan? Äsken kuullun kappaleen Astrologically Incompatible voit löytää yhtyeen self-titled albumilta. The Bonneville Music Machine. No niin. Loistavasti menee taas nämä trivia-osuudet. Mutta teidän ei tarvitse enää kauaa kuunnella katkonaista puhetta radiossa, sillä lähetystä on vajaa 1,5 tuntia enää jäljellä. Kiitos kun olette jaksaneet näinkin pitkään. Siirrytään Amerikoista jälleen kerran Britanniaan. Ja Guildfordista, Surreysta, ponnistava, edelleenkin aktiivisena jo vuodesta 1974 aktiivisena ollut The Stranglers saa seuraavaksi vuoronsa kosteita radiolähetyksessä. Monet ehkä muistavatkin yhtyeen hiteistä Golden Brown, No More Heroes, Peaches, Always the Sun tai Skin Deep, mutta nyt ei kuulla mitään noista, vaan mennään vuoteen 1988 ja singleen Strange Little Girl.

siinä mainiota 808 Electroa Detroitista tai sitten jostain veden alta. Kyseessä oli Drexia, pari kappaletta kuultiin. Drexian musiikkia. Ensimmäinen oli Undersea Disturbances, duon 2002 vuoden pitkäsoitolta Harnessed the Storm. Ja tuo viimeisin sitten Sighting in the Abyss, 95 vuoden Aquatic Invasion. Onko tämä sitten EP vai mikä? Hienoa musiikkia ehti Drexia sellaiset kymmenisen vuotta tykitellä, kunnes yhtyeen toinen jäsenistä ja ehkä tällaisena yhtyeen varsinaisena primusmotorina pidetty James Stinson menehtyi äkillisesti sydämen pysähdykseen, sydänkohtaukseen, sydänkomplikaatioihin. Siinä kuultiin myös kappaleiden välissä pieni pätkä harvinaisesta Stinsonin haastattelusta vuodelta 2002, itse asiassa muutama kuukautta ennen miehen äkillistä poismenoa. Rest in peace, James Gerald Donald, Drexian jäsenistä toinen, jatkaa tänä päivänä sitten musiikin tekemistä eri nimien alla. Myös Stinson elinaikanansa ehti kyllä julkaista ja tehdä musiikkia monellakin eri nimellä. Ainakin The Other People Place on todella hyvä. Sitä olen itse kuullut. Minun on aika nyt sulkea suuni. Kiitos kun kuuntelitte. Jos kuuntelitte, annan tähän loppuun vielä pari tiukkaa rallia tulemaan. Tulkaahan toki tosiaan lauantaina Höstfest Etkoille vakiopaineeseen kuulemaan Bjonkkoa ja hänen yhtyettään. S. Kusto soittelee siellä kasetteja kello 18 eteenpäin. Ja täällä Herin radioaaloilla minua voi kuulla jälleen seuraavalla kerralla. Hyvää syksyä!

chucks.

Rivers! That will be for later in his life.

Actually.

Oh, Superman! Oh, love food!

No, no, no, we walk far.

0: Come here.
1: Thank you, Keto.

me there. Don't touch me.

0: Willkommen, willkommen bei BNN Overclock. Mein Gott, von mir gehört soll ich noch ein bisschen unterbrannt. Onnellivuotias, viva innokas, saimme hauskemman Kapo! Siinä huumoria näin setin alkuun, kohta saadaan Kapo takaisin ja sitten lähdetään maistelemaan semmoista kesän suosikkijuomaa nimeltä
1: Kiljuntti.

and more than area 5.

annamme sen teille siitä huolimatta. Nyt

Davis.

Antonio Bono. Minä en ole kala. Alkaa lopetella. Keikkaansa. On ollut ihanaa. Te olette olleet ihania. Me ollaan hikisiä, mutta onnellisia. Ja nyt me varmaan lähdemme pois. Me lähdemme nyt pois. Ja te tulette meidän mukanamme.

0: kaikki pojat ja tytöt. Vieläkö jaksaa? Kiva. Hei, mä en ole niin kauheasti valmistellut tässä, että mitä mä ajattelin sanoa, mutta mulla on napsuttu, mitä mä haluan sanoa. Kun me haettiin apurahaa tälle tapahtumalle, niin sitten siihen hakemukseen piti päätä jotakin semmoista juttua niistä bändeistä, että ketä täällä tulisi esiintymään täällä meidän tapahtumassa. Ja sitten hirveän moni näistä meidän tännillan bändeistä on niin uusia, että niillä ei vielä ollut semmoista official kuvausta missään Facebook-sivustolla tai näin. Niin sitten mä kirjoitin tästä seuraavasta bändistä sillä lailla, että Litku Clementti ja Tuntematon numero on aika kova rockibändi. Niiden keikoilla on aina vähintään kova meno. Ja kohta sen itse kuulette. He astelevat tänne kohta lavalle pienen runon saattelemana, jonka juuri itse keksin. Se on keksitty teemalla kesän kynnys. Kesä tuli, lumi suli, Clementin Sanna sanoi pusi pusi. Tuntematon numero ja Clementin Litku, ettei keltään pääse itku. Tervetuloa meidän keikalle. Kaikki innokkaat fanit. Tulkaa vaan lähemmäs, me ei olla niin kauhean pelottavia.
1: Voitko Aleksi sanoa jotain siihen sun mikrofoniin?
2: Jep. Kuulut sen mitään.
1: Jos tuolta kitaristin mikrofonin voisi heti kättelyssä nostaa aavistuksen.
2: Tässä olisi nostaa ihan hyvin.
1: Joo, kiitos.
2: Monitori.

taas. Kiitos meidän puolesta. Ollaan Lippu Klemäntti, tuntematon numero. Seuraava biisi kertoo paskasta meiningistä. Ei siitä sen enempää.

niitä ystävistä. Minullakin on niitä muutama.

Turhia virityksiä. Seuraava biisi, Prokeen tyttö.

liikutaan sitten vähän pehmeämpi tunnelma ihan ensi esitys.

vannoo ja paskoja, että me ei jaksa rukoilla koko ajan.

Mulla ei varsinaisesti ole kenkäfetissiä, mutta tykkään hienosti miehillä hienosti kengistä. Tai varsinkin tänään keväänä sitten tuossa lähestulkoon vitsi. Teinpä sitten biisin sitten. Nimeltä kengät.

Seuraavaksi vanhempaa tuotantoa iskelmällinen kappale. Badding nimellä. Entään virityksen.

0: Yes.
1: Yeah, yeah. Yeah. Mä saan tää coveri seuraavaksi. Mä en ikinä soita covereita millään yhtiöllä. No nyt mä soitan kuule vitun hyvän biisin. Tää on niin hyvä biisi.

almost thought of it.

tulee, mutta putki katiska on luvattu.

tulko mukaan kävelemään, kuka tulee. Minä kävelen silloin.

Kiitos. Ehkä kevellään vielä ympyrää ihan hetki. Minuutti kaksi.

metsän unta. Mäntyjen järjestykseen voi luottaa. Se järjestys on ainoa, jonka voimme metsän nukkumisesta selvästi havaita. Jos männyt eivät kulkisi ja kukkisi, mekään emme vaeltelisi unissamme neulasmatoilla. Emmekä seuraisi niiden tuoksua. Männyt kuulevat salaisimmatkin ajatuksemme. Kuinka kadehdimmekaan niiden rauhallisuutta. Paikoilleenkin asetuttuaan männyt kulkevat paljon meitä nopeammin. Mäntyjen vauhdista kertoo jo se, miten uurnaiseksi rungon pintakerros, juoksiston ryhmyyn ja mutkikkuus ovat muodostuneet. Mäntyjen sisäisestä järjestyksestä voimme yrittää päätellä jotakin. Mutta kenenkään ei pidä kuvitella, että osuisimme oikeaan missään asiassa, vaikka alkaisimme siitä, mihin viimeksi havaitun neulasen kärki viittasi. Mäntyjen varma ja sinnikäs oleskelu auttaa meitä pitämään ne mielessämme. Huoneidemme seinätauluille kirjoitamme männyt, kotiemme, peltojemme turva. Männyt olivat täällä ennen meitä ja ne jäävät jälkeemme todistamaan tekomme. Ne huolehtivat meistä juuri sen verran, että vaikka

0: ja vain vähästä vailla viimeisinäkin. Viimeinkin olemme lähteneet. Eivätkä ne siitä välitä, minne me olemme menneet. Kaikki puut kumartavat vedelle, sen loistavalle, vaihtuvalle pysyvyydelle. Matalimmassakin kaartuvuudessaan, korkeimmassakin huminassaan, puut osoittavat kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan veden kiitävälle, kitsaimmillaankin kirkkaalle riittävyydelle. Hetkittäin männyt heijastavat veden moninkertaisten pintojen lävitse omaa kestävyyttään. Se vertautuu oksistojen ja juuristojen mutkitelevissa ja muuttavissa kulmissa ja kuluissa veden tapaan kuljettaa tietoa ja viisautta ihmissilmälle ja havaintolaitteille näkymättömien hiukkasten mukana. Männyt eivät salaa viisauttaan, jota ne kartoittavat meidän silmissämme hyvinkin hitaasti. Mutta toden tullen me emme ehdi tavoittaa niiden syvällisyyden kantavuutta. Eikä kukaan kykene arvioimaan mäntyjen ominaisuuksien mitattavuutta. Ei edes ennakoimaan huminan toistuvuutta. Sillä kuka kykenisi seuraamaan mäntyjen huojuvaa periaatteellisuutta. Ymmärtämään, kuinka niiden hiljaisuudessa, ainaisessa huomaamattomuudessa, voi iloita tavoittelemattomuudesta kuin salaisessa suuruudessa. Me jäämme aina enemmän jälkeen tästä mäntyjen määrätietoisuudesta, sen loisteen lujuudesta, sen laajuuden mittaamattomuudesta ja selkeästä sointoisuudesta. Olemme pysähtyneet ihailemaan pelkkää huminaa, emmekä edes yritä jäljitellä mäntyjen ilmavaa poikkeuksellisuutta, jolla ne kykenevät kulkemaan koko ajan, eksymättä kohti sitä, mikä on uutta. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistavat ajatuksiamme. Männyt puhdistavat hengitystämme. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksia. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia. Jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla menossa? Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla jo menossa? Lintujen mukaan, tuolla tuheiden oksien alla. Siellä ja kaikkialla muualla. Sirikkaat ovat jo kertomassa, ettei pitäisi luulla, että joka puulla on oksalla ovi, josta voi kuulla tietoja tulevaisuudesta, jonka tavoittaa vain tuulesta. Ei kai toki. Aina männylle sovi, että joka puun alla joku jo tavataan kuuntelemasta ongelmia oksattomuudesta. Vaikka tämä kuitenkin oli joidenkin toisten koti. Ilman mäntyjen havuoksia emme koskaan oppisi laulamaan. Mäntyjen laajuuden mittaamattomuudesta, ilman neulasien loistavuutta. Emme oppisi ylistämään niiden laulua huminan kulumattomuudesta. Usein kuvitellaan, että vaatisi kaukanäköisyyttä, joka ulottuu saavuttamattomiin, Tietynä emänkin arviointikykymme tuolla puolella. Ja selkeä tajunnan sointuisuutta, joka tarkentuu erotuskykymme ulottumattomiin. Ja sellaista määrätietoisuutta, etteivät ihmisiä iät edes koottuna yhteen. Keskellä kaukaisinta kuulumattomuutta riittäisi. Että voisi selvittää, kuinka voi kuulla, mitä neulasien ja lehden kärkien asennoilla on sanottavana aina uusilla tavoilla, niiden suuresta salaisuudesta. Eikö riittäisi, että kiittäisi näistä neulasista, yrittämättä ryhtyä jäljittelemään, joka ainoa huojuvaa poikkeuksellisuutta, jollaisena jokainen helähdys ja kohahdus kohdataan. Jokaisen kaartuvan mutkallisen kuoripinnan ja suuntaansa tinkimättömästi näyttävän neulan kärjen. Tämän kertaista kosketusta ja vaikutusta huminan aiheuttamiseen. Se salaisuudesta. Sama, mitä mietit arvoituksellisuudesta. Se sama tuulesta. Tällä hetkellisyyden. Tätä hetkellisyyden kirjoitusta, kun oppisimme havaitsemaan. Mutta jokaisena tuulen hetkenä, niin lehdet kuin neulasetkin aina lentävät ja putoavat. Vain kerran. Hei, eikö meidänkin pitänyt lähteä puiden kanssa laulamaan? Mutta kuinka kukaan voi luulla, että joka puulla on laulu tulevaisuudesta, jonka voi kuulla vain tuulesta. Jos voisimme männille osoittaa, että puhumme niille, tältä se kuulostaa. Käytämme tätä mahdollisuutta ja myönnymme siihen, että meidän on pakko oppia havaitsemaan, huomaamaan, kokemaan ja tulkitsemaan. Tai edes arvostamaan tätä kaikkien kielien ja kirjoituksien synnyn ja syksyn arvokkuutta, jotta kykenisimme ottamaan vastaan edes hitusen sitä kevään loisseliaasta kirkkautta, joka on tarjolla mäntyjen vierillä. Jos tämä on jollekulle uutta, ajateltakoon kirjoitettavuutta ja kaiken aikaa kaihtamatta vaikeutta. Kerrankin ilman muuta tulkinnallisuutta. Siitä tätä ei voi muuttaa. Mutta minun, joka en väsy kiipeämään, kuuntelemaan huminaa sinne, missä se alkaa, on tyydyttävä näiden merkkien vajavaisuuteen. Ja vaikka kaikki, mitä saan sanottua, voidaan ymmärtää monin tavoin, toisin kuin tarkoitan, jopa päinvastoin. Silti yritän yllyttää lähtemään mukaan. Se minulla on syy sanoa. Kipua kuuntelemaan. Sen voit ymmärtää, että tähän emme jää. Vaikka emme mäntyjen mukaan pääsekään. Mutta yrittämättä emme pääse lähellekään. Jotakin saattaa oppia asumalla puissa. Sitä voi tarkkailla linnuissa. Nämä merkit kiepuvat ja käyvät lävitsemme. Elimme tuntea hetken aavistamattomuutta, liikkeen suuruuden laajuutta, kun ne häviävät aina edessä. Toisinaan havaitsemme havinaa. Siihen ei edellytetä edes onnekkuutta, sillä häivekin tätä huminaa kohottaa kohti avaruutta. Nyt kun emme näe enää, kuinka voisimme vielä elää mäntyjen kesken? Meidän on tehtävä kaikkemme, että ne tulisivat lähelle meitä. Entä linnut? Aina edellämme nekin. Lentävät ja laulavat. Metsässä kulkija riemastuu siitä, kuinka joka kevät koristautuu. Helen värin ja kukin. Jospa ne sittenkin joskus ottavat. Mukaansa myös minut. Sillä ne tietenkin tietävät, missä milloinkin kuullaan huminan alkavan. Linnut tuntevat siivissään vesin ja tähtien viivastoja, joiden mukaan ne kulkevat ja kuulevat puiden laulavan, jotta ne tunnistavat kaukaisiakin maasta, kun ne nukkuvat jo pieninä vesissä. Joo, kun ne nukkuvat vielä pieninä vesissä. Nukkuvat pieninä vesissä. Ja joo, kun linnuiksi tulevat nukkuvat pieninä vesissä. Nopivat kurkuissa, kuinka korkeuksessa kuljetaan. Kirkkainään. Tuulen tuomina, vesissään puissa. Ja puiden juurilla. Ja pensaikossa. Ja aina lähistöllä, mättäessä, heinikoissa, kivikoissa, rantatörmillä, kahinan katveessa, kivien ja kosteikkojen sokkeloissa, yltympäriinsä vesien ympäröiminä, kalleiden jyrkänteillä, vuoristojen seinämien raoissa. Kaikki olen männyt seuraavat niitä, tai ne seuraavat mäntyjä. Tämän verran tästä tiedetään. Aina, kun ajattelen puuta, ajattelen vapautta, ajattelen puuta, ajattelen vapautta, ajattelen vapautta taas ennen mitään muuta. Kun ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta, ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta, ilman rajoitusta, sen suuruutta. Kuuntelen puuta, kuuntelen puuta, kuuntelen puuta, kuuntelen puuta, kuuntelen puuta. Seuraan sen tuulta. Kuuntelen havujen tuulta. Aamu aamulta. Sen alta makulta. Herään vailla huolta. Kuuntele puuta. Se kertoo suunta. Kuuntele puuta. Se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.
1: Saman tien, nyt voi aloittaa.
2: Niin, siinä kuultiin Keijo Virtasen luentaa hieman limittäin kahdesta vuonna 2017 julkaisusta Männyt ja Mäntyjen liikkeistä. Ja tämä jälkimmäinen on Keijo Virtasen ja Jarmo Saartin tämmöinen kollaboraatiojulkaisu.
0: Yhteisjulkaisu.
2: Yhteisjulkaisu.
0: Tai jaettu julkaisu.
2: Jaettu julkaisu. Ja Keijo, sä oot julkaissut ja kirjoittanut urasi varrella todella monenlaisia tekstejä. Sä oot kirjoittanut novelleja, romaanin, eli proosaa. Kertomuksia. Sitten sä oot kirjoittanut englannin ja suomenkielistä blues-lyriikkaa. Sä oot julkaissut hyvin omaperäisen kokeellisen romaanin Leimuava hiljaisuus. Hiljaisuus. Ja nyt sä oot julkaissut ja kirjoittanut tämmöisestä niin kuin hyvin rajatusta teemasta kuin Männyt, kaksi teosta, ja saattaa olla, että lisääkin on tulossa, mutta mikä johti sut alun perin tämän aiheen pariin, ja minkälainen maailman selitys siinä on niin kuin kyseessä?
0: No, Voin sitä selityksenkin hakea. No, se on ihan alku on siinä, että mä kannan kaikkia mukana, mitä mä oon kokeneet pienessä saakka. Mulla on ollut onni asua metsän keskellä. Puissa. Puissa on viettänyt aikaa isoskelemassa kuivassa lintuja. Lintuja, että mä piti etsimään sitten, kun oli ruoka-aika tai jotain muuta. Sitten mä tarvittiin, mutta siinä oli semmoinen metsä, jota ei koskaan kaadettu minun ollessa siellä. Naapurin semmoinen, se on semmoinen niin kuin perikunnan maa, joka sai kasvaa vapaasti. Ne luonnon niityt, ehkä ne on ollut peltejäkin. Tuotiin semmoiset niityt, jotka kasvat pikkuhiljaa umpeen. Ja
2: eli tuolla Asikkalan suunnalla?
0: Asikkalasta kun lähdetään Lammin suuntaan. Sitten vähän Evon suuntaan. Evometsien reunoja. Evolla oli meidän perämetsässä takametsä. Puiden... Nyt kun näet tätä teillä nykyiselämää, se on korvaamaton tätä. Olen voinut silleen elää sen. Ja se on semmoisen niin kuin otan semmoisen pohjan, perustan. Että me ollaan. Oltaisi niin kuin sovussa täällä niitä kanssa. Nyt se on kaiken muun.
2: Joo. Sä oot myös harjoittanut lyykynäpiirustuksia. Oot tehnyt tähän mennessä varmaan siis kymmeniä puita kuvaavia ja oikeastaan lähinnä mäntyjä, varmaan jotain muitakin, mutta valtaosaltaan mäntyjä kuvaavia lyijykynäpiirustuksia. Miten tämä puuteema tai mäntyteema on nyt sitten, niin kuin, miksi se on muuttunut ajankohtaiseksi juuri niin kuin tässä vaiheessa sun uraasi?
0: Se on ehkä vähän niin, että se tulee. Ne tulee aikanaan kaikki. Mikä on tärkeintä se. Sitten tulee sieltä.
2: Tähän, vaikka takaisin.
0: Niin. Tai se tulee ehkä esille, ei se tule takaisin, vaan se tulee, se on ollut mukana ja se kuitenkin tulee uutena, mutta kuitenkin siinä on niin se horisontti, perspektiivi, johon se liittyy ja se selittyy, jota se selittää. Sitten tämä lähti konkreettisesti siitä, että vuonna 1999 oli paha autopalari. No se on. Mutta kuitenkin olin siitä toimimassa. Ehkä se on keskus sairaalassa, siellä ylimmässä kerroksessa. Kuudessa kerroksessakin. Jollakin osastolla. Siinä mä liikkumatta joudun olemaan. Paitsi olin ikkunasta, kun männyt kestivät siellä. Ne heilovat. Männylle ei ollut mitään hätää. Ne pärjäävät siellä hyvin ystin keskellä.
2: Joo.
0: Ja ne haastavat siinä että kun tuohon pääsee, niin ei ole sitä paljon muuta tarvikkaa. Tuossa rauhallisuutta ja kestävyyteen. Ja sitten niillä on ääni. Niillä on omat tapansa. Se on sama kuin ensimmäisen kerran Kurkkola-aluetta. Ja tuo on joskus. Se on tuosta hitusenkin, niin ei mitään muuta tarvikaan. Se on semmoisen olemisen toteutumisen kohtia joissa. Tämmöisen tapoja, jotka niin näyttää, että ei täällä kaikkihan ihan mitätöntä olla. Vaikka silloin oli aika vähissä nämä voimat. Ja
2: niin.
0: Ja vähän luottamuskin, että ei tässä kovin toisenäisenä ihmisenä enää jatka mutta ne männyt siellä. Ne niin kuin lupasivat, että vielä kaikki jatkuu. Ja sitten mä aloin tämän vähän pienellä siinä. Ihan semmoisiin pieniin kuviin. Pari lappua niin alkoivat suurentua. Sitten mä sain tuollaiselle kunnalliselle kolmaselle, ja vähän isommallekin tehtyä.

0: Niin olla siis tavoisin. Kuvitellaan niistä säteellisilläkin. Jotakin toista. Yleensä sitä oksan liikkeestä. Ne on sitten välittävät jotakin meille. Ja sitten siinä tulee mietittyä, kun niitä yrittää onnistua jotenkin tavoittamaltakin niistä. Ja pitää katsella aika kauan ja pitää piirtää rauhallisesti ja hitaasti. Ja voi piirtää luonnoksia nopeasti. Ja niistä ei tule mitään. Voi sitten jättää ne hyvin vajauksia sitten. Ja pitää myöhemmin täydentää. Niin kuin täällä on tätä vuonteelta tämmönen puu, joka on 150 vuotta vanhaksi todettu. Helsingin biologit on käynyt mittaamassa. Yhdistön biologit on käynyt puraamassa, sitä näyttää. Ja tämä on vuonteella äärin rannalla lepikon ja koivikon keskellä piiloutuneella. Se on varmaan jäljellä suuresta metsästä. Se on semmoista kankasmaasta, jossa on mäntiästä, niin se kauempana. Se on kaadettu pois nämä kaikki vanha. Mutta tämä on jäljellä, moottoripyöräilijät, kaverit kertovat. Se on semmoinen puu, jonka ympärillä on joskus aina. Ainakin polkupyörillä. Ei moottoripyörillä ihan päässyt. Mutta tämä on vanha ja mä menin sitä katsomaan. Ja niin tässä näkyy tämä puun kestävyys. Mä oon saanut salamasta ainakin kahdesti. Oksat on palannut ja ne roikkuu tuossa. Runko on aika lahoja. Kuori on enimmäkseen pois, mutta sen kiertäneisyys näkyy tämmöiset urat ja kaikki nää. Se kantaa merkkejä mukana. Sitä voi tulkita ja sinnekään se. No oksat sitten tuolla ylhäällä. Se on poikki joskus se sellainen. Tasainen pintakin se vähän niin kuin kattoo. Mutta sitten sinkoutuu niin kuin oksa tonne. Toinen tonne ja ne niin kuin tekee vähän kierrettäkin niin kuin lentokoneen. Ja niissä on neulastopsuja, ne on aika pieniä, mutta ne on siellä. Ja viisin tätä syksypäivänä, puolen päivän jälkeen viisin. Niin kauan tuli pimeä. Sitten mä viisin kotiin, sitten sai kuvia otettua, kun vähän tavoittelin sivua sitä ympäristön puukasvustoa. Mä sain sitä kuvia täyden sen sitten kotona ja kaveri käymään. Se halusi sen taulutta. Se on niin vanha puu, että kun vaimo täyttää 40, niin mä osaan häntä ryntypää laajaksi. Se on vesin mennessään ja mun piti mennä uudestaan tekemään. Toisen kerran sitten. Että se, niin se kesti. Ja se on enää yhtä kauan. Siinä mä saan sitten taustaakin mukaan, mutta tässä ei muuta kuin tää nuori taimi siinä vielä. Mikä siellä oli. Nämä on semmoisia, että nämä laittaa tuossakin on 150 vuotta vanha, se on aika pitkä aika. Jotenkin se on tässä.
1: No, mitä meinaat lukea seuraavaksi?
0: No joo, sitten mä luen tämän mäntien liikkeistä. Mäntien liikkeistä tässä on tämmöinen idea, että Kaveri on kulkenut tuolla hakkuaukeilla ja ympäri tai sanotaan Kuopissa itäpuolta Kainuuseen ja pohjoiseen sinne Lappiin. Hän on nähnyt minkälaisia ne metsän jäännökset siellä. Mä otikohan ainakin tuon Juuso Paason. Tuota tämän kirjan ja sanoi, että vau, nyt tehdään semmoinen kirja, että tämä on nykyisyys ja menneisyys. Että kaivaa sitä, että se on niin hyvä toi laajuus, että sä saat sitä. Se mytologia vaikka kuinka paljon, että toista sen niin semmoinen mytologia, mikä se metsä on oikeasti. Ja hän näyttää, mitä se ihmiset on sille tehnyt. Näyttiin kirja puolissa. Tämä on se dokumentaarinen valokuvia. Ja sitten on aika pieniä kyllä, mutta
1: mitä alaotsikko on metsätalous, lyhyt oppimäärä?
0: No nyt on metsätalouden periaatteita sortettu sieltä. Mistä se on? Joku tämä.

sitten lähteen aamu, mutta se sanotaan. Ei sanota. Täällä on muuten yksi. Nyt huomasin, että on takana semmoinen teksti tai kielis. Kun mäntyjen liikkeet yhdistyvät metsässä, tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua. Voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ilmat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistavat ajatuksia. Männyt puhdistavat hengitystä. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksia. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia, jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Ennen kuin ihmiset lähtivät vesille, he pääsivät aina perille. Vaikka tuulet ovat arvaamattomia, virtuaalien kulusta pääsee selville. Ei niille voi eksyä. Katsottiin tähdet ja kallioiden kulmat ja kaaret. Ja kuunneltiin havujen huminaa. Mutta kun ihmiset ovat alkaneet siirtää taimia pelloille, syntyy liikettä, jota voi aistia. Ja se on altis vaikutukselle. Ja osaa tulkita ennen huomaamattomia tapahtumia. Istuttaja palaa vaikutukselle. Tarkistaa, saako taimille vettä. Tauttaa ranteita, elvyttää käsivarsia. Vielä ilman varusteita. Ja kuulee. Jokainen aamu on metsä. Jokainen metsä saa kasvot. Ja kun katsot, siellä kiitävät sarvet ja kaviot. Ja nyt kun tuulee, minne joutuvat kartat ja kuviot. Ilmassa loistaa varoitus. Kun mäntien liikkeet yhdistyvät metsässä. Tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua. Voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mutta emme kykene ymmärtämään tai edes laskella voimaan. Noiden liikkeiden ilmaantumista, toistuvuutta, toimintatapoja. Emmekä vaiheita ja yleistä kulkua. Miksi emme? Sen vuoksi, että jokainen mänty vaalii ainutlaatuisuuttaan. Siinä tilassa, jossa liikkuu. Kun ihminen asettaa puiden mäntyjen paikat ja tilat mielivaltaisesti etukäteen pelloksi määritelle alueelle, tällainen tarhaaminen eristää männyn. Se ei pääse mukaan metsän uneen. Istutusriville joutuneet taimet kasvavat. Kaatolinjalla. Niiden mäntyjen tulevaisuus on ihmisen määräämä. Tulevaisuutta näille männyille ei ole. Ne haetaan pois. Kun ne ovat nousseet tiettyyn mittaan. Se on ihmisen määräämä rajoitus. Ne puut eivät saavuta mitään. Eivät mitään siitä, mitä mänty tarvitsee. Haluaa tai hyväksyy. Ne eivät kuulu metsään. Ne ovat puita. Eivät mäntyjä. Kun männyt sijoitetaan ihmisen tekemään säännöllisyyteen, niin ne voimakentät jäävät vaillinaisiksi. Ja mitättömiksi. Omina vaimenee ja lamautuu vähän sointiseksi. Lamautuminen laajenee. Moni metsäläinen muuttuu huonovointiseksi ja poistuu. Ja kun linnut lähtevät, metsän sointi vammautuu. Linnut lähtevät, sillä myllerrytyllä pellolla ei voi lentää. Sillä voi pyrähtää vain vaivalloisesti ohutta matalaa unta, joka pysyy samana. Sen mitta ei muutu eikä se kanna. Metsä hupenee. Se vetäytyy ja supistuu.
koko ajan pieneneville alueille. Enää ei nähdä oikeaa metsää. Nähdään vain metsän rippeitä ja jäännöksiä. Metsää ei nähdä enää, eikä metsään voi katsoa. Siellä, missä ihmisten on toimitettava arkisia välttämättömyyksiään, joihin heidät on tarhassa mukautettu ja toimittamaan opetettu. Juurtuminen on lopetettu. Enää ei nähdä metsään. Metsää ei nähdä enää. Eikä oikeasta metsästä pian muisteta mitään, koska sinne ei päästä lähtemään. Eikä kohta tavata ketään, joka yrittäisikään löytää tietään, piiloiseen pesään. Siellä ei ketään, ei ensimmäistäkään näistä, jotka tulevat liikettä säännöstelemään. Ei alkumetsä päästä sisään. Mutta ajan mittaan, mikä ei ole ihmisten mittaama, tämä liike takaa sen, että suuri vaellus jatkuu. Vaikkakin liike entistä paremmin piiloutuu ihmisen huomiokyvyltä. Ja sen jäljiltä rintaan syöpyy huokaus, kuin tuolen tuulittama. Joskus kuullaan mesessä yöpyviltä ennen kuin raivaus kulki täällä. Jotkut herkistivät öisin valvoessaan kirjoittamaan tutkielmaa siitä, keittyykö huminan tahattomasta muistamisesta kaipaus. Mutta yksittäisiä mäntyjä humisee hyvissä asemissa, jopa asumuksien pihoissa, varttien pielissä, puistoissa, mäkien rinteissä, tanssipaikkojen reunamilla, teiden ja peltojen kohtauspaikoilla, liikenneasemien odotusaukeiden laidoilla, joista ne saattavat helposti liittyä mukaan uniin. Entisinä aikoina ne olivatkin suosittuja sijainteja. Mutta nykyisin ihmiset rasittavat näitä alueita. Kaikella mitä heittävät pois. He rasittavat näitä alueita. Kaikella mitä heittävät ja pudottelevat pois. Mutta mäntyjä näkyy yhä. Kivikoissa ja kallioilla. Lähteiden virustoilla. Ne sinnittelevät soilla ja jokisuilla. Kaikkialla niitä kasvaa valmiina, uinovina, mutta aina valppaina. Joko kuulet, joku erottaa humahduksen. Tunnistatko sisältäsi huokauksen? Aavistatko lupauksen? Oletko sinä sisäistänyt sen? Et voi ajatella sitä. Ei kenenkään pidä. Et voi laskelmoida sitä. Ei jokainen siemen idä. Mene tiehesi ja rauhoita mielesi. Tule takaisin. Ja asettaudut huminaan. Tästä pääset mukaan. Kuinka sisäistät tämän. Tajut näkymättömän. Niin luulet. Mutta et sinä sitä sisäistä. Et voi valmistautua, vaikka kulit ja laikutat, tuot taimet, peität juuret. Tämä ei ole mitään, mitä olet jo kokenut. Se sisäistyy. Sen kuulet. Tai et. Se löytyy. Sen vuoksi sinun täytyy omistautua. Etkä koskaan voi turhaan puhdistautua. Etkä koskaan voi liiaksi vapautua. Ei kenenkään tarvitse tarhaa mukautua. Sillä ei koskaan ole myöhäistä. Vaikka ei täällä mikään mänty välitä siitä. Lähdetkö sinä? Vai menetkö? Tai minne menet? Mutta kun kuuntelet, etkä väistä, mitä muistat, tulee tarve tulla vetsän huomaan. Mutta ei jollakin sanatulla tavalla. Näistä puista saa suojaa. Löydät näitä mäistä. Täällä mäntyjen kestävyys
on menneisyyden tuomaa. Kun joku huomaa, että sitä silti pelkästään luomaa. Kun joku huomaa, ettei sitä pelkästään luo maa, vaan vaikutus on säteittäistä. Laajenee huminan jokapäiväisyys. Sinne soi aina aikakausien yhteisyys. Kun nähdään, että tuo rauhoittaa mieltä, tutkii sisintään. Kulkee suureen metsään. Aivan yksinään. Juokseeko joku perään? Estämään. Vaikka hävettää, kun kysellään. Veikö tuo jotakin mennessään? Ryhtyäkö etsimään? Ei kai toinen sinne jää. Harhailemaan ilman päämäärää. Eihän ystävyyttä kukaan halua hävittää. Eikä hamo itke yksikään. Sinne vasta voikin yllättää. Vielä joku löytää. Jonkun, jolle näyttää, kuinka häivytää, kun päivä päättyy hämärään. Peittävään vihreä. Hymyillään. Tänne minä jään. Ja ilman muuta kysyttävää. Tarvitseeko kenenkään yrittää tulla etsimään? Haluatko löytää takaisin metsää? Josta olet kauan sitten tullut. Sitä metsää ei enää näe, mutta jossain se on ollut. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain, koska sieltä humina kantautuu. Jos se metsän haluaa edes nähdä, jos siellä haluaa käydä, sinne vielä lähdetään, niin päätetään. Sinne on mentävä, löydettävä käytävä, vaikkei kukaan muista enää sitäkään, kuinka kulkee. Sanat lukee, että pääsee sisään. Joku sanoo, että kulkeminen on laiskamaton työtä. Mutta vaikenee siitä, mitä on metsässä viettää yötä. Jos joku kysyy, miksi minä lähden, sanoin, että näin taas uuden lentävän tähden. Silloin kun olin lapsi, kysyin uutta tietä koljettavaksi. Naurettiin, mitä noin pieni tiesi. Mutta minä halusin oman tieni. Sanoin, että jokainen tie vie lopulta metsään. Eikä päädy sinnekään. Minä tahdoin tien sinnekin, miten voi näyttää eikä selittää. Kuinka menet metsään? Tietyntä tietä, sanatonta suuntaa. Suunnatonta suuntaa, vailla ketään, joka opasta. Paras ymmärtää. Kun ääni komentaa, älä katsele sivulle, kun tulet seuraksi minulle. Tätä ei voi kiertää. Jokainen oksa ojentaa, näyttää. Eikö ole yhtään yllättävää, että yksin vain sinulle päätös jää. Valmis, lähdetään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Täältä on turha kenenkään. Tuolla minua etsimään. Päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Joskus tuntuu, että päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kuin mennytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Joskus tuntuu, kuin päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kun mennytkin liitävät tässä sinisessä unessa.
toisinaan tuntuu, että elämä on tuonut minut syvälle kaukaiseen metsään. Täälläkään en luovuta, vaan yritän kuulla, kun se kertoo, kuinka sinne voi nähdä. Jos sinne voi nähdä, sinne voi lähteä. Jos sinne voi lähteä, sinne voi mennä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sen voi nähdä, näin voi tehdä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sen voi nähdä, näin voi tehdä. Nyt päivä päättyi eiliseen. Huominen on tänään. Ei viedetään tuonne enää ketään, kun nopeammin siirrytään. Sinne, missä huolta jää pimeään. Nyt voi kunnolla vain hengitystään itse vierestään. Mutta ei kukaan tänne metsään tietämättä. Puun alle pääse eksymään. Etsimättä nimeään. Kun joka oksa ojentaa, yllättää ja näyttää. Jokainen tuotii kerran siementä sisällään. Saa sen taimelle mielessä. Ja metsään viedessään, tuntee sen liikkeessään. Tämä metsän liike on unen sukua. Se puhdistaa ajatuksia. Näin metsä uudistaa hengitystä ja avaa näkemyksiä. Metsät täysin hereillä, kantavat oksilla kaikki aikakaudet, jakavat joka aamu uudet tuulet. Metsä odottaa. Tuntuu kuin jokainen neulan kärkikin osoittaisi sinua. Mä nyt silmäin olet rauhallisina, kun tuli ja lopulta avaa sivua. Se lähtee paikallisia uutisia. Näin näkee ja tavaa ensin itsekseen. Kohta jo lukee samaan ääneen. Samaan ääneen kokee käänteen. Mistä löytää uuteen siimekseen? Männillä on aina aika. Niillä on sellaista aikaa, jota meillä ei ole. Ja aina vain harvemmat havaitsevat sen puuttumista. Kun jäit metsään lukemaan tätä yöllä, näit, että männyt valvovat metsän unta vailla uupumista. Muotoilevat muuttuvia kuvia, jakavat alut, jotka auttavat liikkeelle. Ja kun jo levännenä nouset, kuulet havut, kun tavoitat lähimmän männyn, tartut kuin ihmeeseen. Se on ensimmäinen, lujaan juurtunut. Se on ensimmäinen, se on puuttunut. Mänty männyltä seuraat kertomusta, huminan mukana. Ei tämä ole sinun kertomuksesi. Eikä mukava. Ja siitä voit olla sellainen, kun se on muuttunut.

mitään muuta. Ajattelen vapaa. Ajattelen suurta puuta. Ajattelen vapaa. Ajattelen suurta puuta. Ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta. Ilman rajoitusta. Sen suuruutta. Kuuntelen puuta.

sen alta makuulta. Nousen vailla huolta, kun kuuntelen puuta. Se kertoo suuntaa. Kuuntelen puuta, se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.

0: sí. Ah, una verosa. Una verosa.
1: Niin Keijo, kerro vielä jotain suhteessasi kirjoittamiseen. Miten kirjoittaminen alkaa?
0: Kirjoittaminen ei ole suhde johonkin tai minä olen suhdetta kirjoittamiseen, vaan kirjoittaminen tulee. Se asettuu minua jotenkin sellainen mukaan, niin kuin tämmöinen sairauskin tulee. Se tulee sinne ja se on välttämättä sairaus. Se voi olla vähän niin kuin kasvoilla eläimilläkin on kanssakulkijoita. Niitä voi olla hyödyllisiä. Savanneilla linnut on tärkeitä näille. Ja se tärkeitä savannien valtajille, että nämä haitalliset hyönteiset ja syöpäläiset kurissa. Mutta kiitettäminen on yksi näkemys on tuolla. Mutta se on joku tiedostaminen. Tiedostaminen tapahtuu kirjoittamisen kautta. Se näyttää. Kirjoittaminen antaa esineille, tapahtumille perspektiiviä. Kuvaa niiden luonnetta ja sisintä olemasta ja tarkoitusta. Ja huolta sisintä olemasta ja olemassa. Koinen toimintaa. Kirjoittaminen auttaa asioiden ymmärtämistä. Kirjoittaminen voi auttaa. On sellainen irtipäästämistä. Mistä pääsee? Irtipääsemistä. Se voi auttaa niitä ottamista mukaan. Se voi tätä nimetä sellainen, että ei huomannutkaan. Ja vieraat kielet auttaa tässä huomattavasti. Paljon kanssa tälle. Niiden kautta hamuttuu toisenlaisia kokemisen tai haasemisen tapoja. Yhdistät näitä fonemeja. Merkitystä kantavia elementtejä. Tässä on laajoja ne. Hahmottavat niin maailman ihmisen psykologiaa. Sen mieltä ja toimintaa. Erilainen kuin mitä meidän kieli. Että se on aina hyviä asioita sellaista. Mitä kautta saa laajennuksia ja täydennyksiä. Mutta kirjoittaminen on vähän semmoinen. Ei se ole sellainen, että muutaisin niin kuin kuvaväisen tai semmoinen tuolin tekijän ammatin. Että ottaisin semmoinen ammatin, että mä teen tuolia, mutta ei ole sitä, että mä ottaisin minulla sen. Ja minulla se voi olla, ja on tietenkin. Ja ne ottavat kirjoittamista, ne tekevät samaa kirjaa, ne tekevät romaaria, mutta minulla se ei ole sitä. Sitä vaan sattuu. Monestaan sitten sellaisiakin. Yrittäminen on semmoinen virta, jossa se makuli. Sitten otetaan, se koostuu niin kuin virta vaan pyörittää sille jonkun aineksen sitten jättää se sanalla. Ja sitten löytyy jotakin. Sitten sitä voi tulla. Tämä löytyy helmikalan sisästä. Virta on sen tämän auttamassa alkuun. Sitä on se on se. Elämä menee.
1: Niin sä oot kirjoittanut hyvin erilaisia, tai lähes kaikkia kirjoittamisen lajeja olet harrastanut. Ja jotenkin niissä on kuitenkin aina joku semmoinen niin kuin lajista riippumatta niin jotain semmoista hyvin samaa siinä sun tekstissä. Että semmoinen tietynlainen niin kuin virtaavuuden niin kuin olotila ja miten sä näet tämän, sä sanoit äsken, että sä et aseta lajia mitenkään niin kuin lähtökohtaisesti silleen, kirjoittamisen niin kuin alkuun miksikään semmoiseksi niin kuin pakotteeksi, niin miten sä muuten hahmotat esimerkiksi nykykirjoittamisessasi vaikka tämmöisen niin kuin proosan ja runollisen tekstin eron tai yhteyden tai mikä niiden suhde on?
0: Joo, siinä on suhde. Siinä jutussa on. Se on runon ja proosan yhteinen tekijä, runous. semmoinen tapa, jossa päästään semmoisen yrityksen ainutkertaisuuden ja sen niin kuin sen hetkisen tapahtumisen taltiaamiseen tai sen toteuttamiseen, että ja se mitä mä sanon samaa kuin se, kuinka mä sen sanon, niin se voi olla niin kuin mulla on tällaista niin kuin aineksien keräämistä, mä oon niin kuin keräilijä ja kuulin tuolla keräilijä kansan ihminen, niin mä pistän mieleen kaikkea. Tai en mä enää. Aikanaan silloin, kun Timmerissä saa semmosia noin pieniä, paksuja muistikirjoja, niin hyvä pitää taskussa. Se pieni sinne sai. Ja se toi hyvin, vaikka sun osa kanssa tätä kaikkea huomaamatta. Mutta ne hallis muotossa nyt oli varmaan 5 yhteensä. Alkoi olla aika täynnä, niin oli vähän nyt jaoteltu tämmöiseen antropologiseen. Teoreettisesti tällä antropologisen havainnoimisen ja sitten tällaisen kielen omaan luonteeseen sitten tämä ilmaisu, jota sitten mehitetty musiikki. Mutta hukkana on niin pieni, niin pääsee hukkumaan. Vaan on sellainen, ei se voi olla mitään nykyään arvokasta olisi, mutta silloin se on. Eli menetys, mutta se, että mun on, niistä voi niin löytää sellaisia ajatelmia, jotka sitten lähtee käymään niin kuin tuolla, vaan tulee. Tuo niin kuin männät pitää kirjoittaa niin, että on oikeutta sillä asialla niille männöille. Se hakee itse sen muotonsa. Se on se keltainen kirja. Mutta se vaan jäi kesken. Siinä kuuluu se toinen puoli, joka on. How does it feel? Kirjoittaminen nähtävä sitä, how does it feel? Se on ihan oleellinen. Koska se, mitä se täällä on, se pitää saada näkyviin, että ei näin niin turha ole. Toisaalta se tilanteita, mutta se on samoja. Samoja tilanteita on sieltä. Kirjoittaminen on semmoinen kohtaamisalue. Ei tarvitse olla yksi, mutta saa olla yksi. Siinä pitää olla, kirjoittaessa on yksi, mutta eipä olekaan. Se on se koko audience. Maailma on siellä, mutta sinne saa mennä ja jakaa sieltä ja jakaa sinne kaikkia. Ja tämä on niin ihan pieni ymmärtäosa sirja, mitä olisin tällaisessa jaettua. Ja laittamalla se paperille ja lukemalla. Mutta aikojen kulossa en sitten vaan itse sitä löytää sitten. Mutta sitten tämä lajit. Laitan tämmöinen ensimmäinen keksintä. Eli tyystään messiapaperin tuottamiseen, tavaroiden tuottamiseen, maailman tuhoamiseen. Toki pitää tehdä paljon aikaansaannosta. Katsotaan, että kirjoittamisen kurssi onnistuu. Eli siellä tuota turnakirjaa jokaisen. On tämmöistä, että se aikaansaamiseen pakko. Se on hyvä asia, että ei oppii toki tekemään ototettomitse. Mutta sitä kaikkea tarvitaan painaa. Muuta odon tänne myöten sille. Mutta se on kuitenkin se tulee näkyviin, mutta se on sellaista, siinä pitäisi olla sellaista tajua ja harkintaa. Että tämä lajit onko toivottavasti perinteetinä, että joku voi sanoa, että mä oon kirjoittanut näytelmän, että sanotaan painettu taikka, että onko ne runokirja. Se on niin kuin osoittaa hänelle statuksen. Mutta toisaalta pitäisi voida ymmärtää, että kirjoittaja kertoo koko ajan ja sitten häntä voi tulla kysymään niin kuin eteenpäin, niin tuolla tulee kysymään, että onko sulla eteenpäin runoa. Mä katson, että sitä varmaan kun sopiva löytyy. Ja löytyy niitä niin, että ei liikaakin, mutta niitä sitten on kun tarvitaan, että voisi olla, että uuden kalvan aika tulee joskus ja semmoinen tarvitaan sitten, se pitäisi tekemään, kun suuntaanotaan niin, että osataan se tehdä. Ja tässä kirjoittaminen on sen täällä liikkumista. Miten täällä mennään? Mitä tavoitellaan? Mitä otetaan? Mitä kautta mennään ainakin? Mitä tulee? Mutta tämä tapa, että me otetaan romaan esimerkiksi. Se kiinteitä muotoja, joka määrää sen asian käsittelynä. Niin, että se juoni esimerkiksi tapahtuu niin, että voidaan rakentaa hyvä tämmöinen toimeohjelma, jolla otetaan romaaneja sitten liukinnalta. Täytetään vaan sinne ihmisen ammatit toisiin ja iät ja sukupuolet. Mutta se on kaikki valmiina. Mutta se todellinen kirjoittaa sitä, että mistä tämä saadaan tällainen formaatti. Se on se tehdä kertaa uudestaan. No, se viittaa, jos se kerran tehdään vähän samanlaisen. No, se sitten se pitää vapautua. Ja tämä on se homma, että mä kirjoitin niitä novelleja ensin tätä kaksi kirjallista. Kun laitoin ne semmoiseen jatkumoon, että se on se maailma, missä minä ja se kiitos. Mutta minä ja kaikki se kulkee. Liikkuminen on semmoinen mitään tyydessä, mutta se oli niin. Sitä vaikka mä toista kirjaa. Minä sitten toisen kirjan novellit, että sitten toinen kirja. Nyt mä sitten lähetän tämmöisiä runoja. Niitä runoja, eikö se ole semmoisia? Vähän niin kuin noin männät tuossa. Mm. Minä otin niitä semmoisen nimaskan sinne. Minä tein, että sinä olet tuossa kirjaa, että upota naimekin novelleisiin. Että se niin kuin kohdettiin.
1: Pysy ruodussa.
0: Niin. Ja sitten siitä jäi kyllä semmoinen, että on underground. Kyllä tein niitä sitä kuitenkin, sitä huolimatta. Mutta mä kirjoitin, musta kun mä tulin tänne ja draaman kurssia, niin mä kirjoitin semmoisen eksistentiaalisen näytelmän. Oli aika sun työssä olisi luontoinen ja osittain semmoinen, ei mitenkään siihen sidottu. Siinä oli tämmöistä ihmisen mutta muutenkin kuin tässä konkreettisessa suuressa, että siinä oli tätä efektiä vielä niin laajemminkin. Siinä se oli semmoinen, ei se päässyt kauheasti tapahtumaan ja löpäsin sitä semmoiseen ja se vihkosta mä heitin sen pois, kun ei se pelannut.
1: Se oli siis draama?
0: Mä kirjoitin ihan oikean näytelmän, että on se näin näytelmä. Mä kuvittin, että mun pitää osata kirjoittaa, mutta ei se. Ei se ollut ensin, ei koskaan tullut mitään näytelmää. Ja sanoin, että se niin kuin varsinkin näytti, että eka vuonna, kun mä täällä eka syksyn olen, tein sitä kevääseen Saksalle pikkuhiljaa. Sanoin, että ei näin tehdä, että mä päätän tehdä näytä. Ei se niin, että vaan ne jutut. Mutta enää ne muuttuu. Muuttuu sellaiseen muotoon, kun ne itse päättää. Sitten sitä samankaltaista varmaan oli muistaminen tuossa keltaisessa kirjassa kyllä jonkun. Mutta tämä on vähän niin kuin intialaisella tämä tapa. Ja kirjallinen tarkoitus on ihan toinen kuin toteuttaa tämmöinen rakenteellinen täydellisyys. Ja toistaa sitä. Oppia ilmaisemaan. Oppia kalmaan niitä. Ja sitten mä niitä asioita, jotka meille tämä tapahtuu, jotka merkitsee jotakin. Ja tuomaan ne sen kohdan. Se on ihan sama periaate. Mä oikein tekee laulun. Joku johon tarttua. Aiset ja havainto tarttuu konkreettiseen asiaan. Lintulaulaa tai ehkä lentää puusta. Se lähtee siinä mukaan ja ajatus mukaan, että mitäs se tapahtuu koiraminen nuokki. Ravuja. Miten siihen pääsee mukaan? Se voi olla mikä. Siis mä tulen elokuva. Ja se voi olla tämän arvallisen. Se tästä kaiken muuttumisesta. Kenen kanssa tuo ihminen täällä korjaa. Jotain tällaista. Niin. Se on tärkeintä se asenne. Ja tunnetaan tämä, mikä pitää se on esillä, niin se sitten tulee. Kyllä se pitää olla avoin se tapa. Nykyään on aika hyvin kirjoittaa tämmöinen aikaudesta lähtien kuitenkin ollut tämä lajien sitomääräävyydestä, tämmöisen ennakkomuotoilemisesta vapautuminen on kyllä ollut mahdollista, mutta kyllähän me niputetaan sitä ennen kuin yhtään luokkaa semmoiseen, että täällä on nämä hienot korkeakulttuurin laito-operat ja rykeriet ja tämmöiset hienot runoilat ja muut, mutta sitten mitenkään tämmöinen kaatoluokka, jos on sitten sitä, mitä ei kukaan haluta mikään, mitä se laji on, mutta se voi olla jossain, missä se, no se tuleva merkitys, joka kestää. Runoja on aika kuivia. Siellä on monta ihmistä, jotka ei tarvitse koskaan reitsimään veistä, vaan tiedät, että se on semmoinen kasvatuksellinen, kasvatuksellisen tietoksen sisältävä romaani, joka on hyvin tehty ja se on taidellinen. Ja semmoisen säädä, että se on tehty ja siellä on jotakin muuta. Mutta ei mikään. Mutta se on yksi näkökulma. Nyt kolme on monia.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana yhtyeen nimeltä Auburn Heights. Kuinka yhtyeen nimeltä Auburn Heights sai alkunsa?
4: Minun mielestä Auburn Heights saa alkunsa siinä vaiheessa, kun Pete tuli bändiin.
5: Joo, siis Hietikon Petri. Kyllä, näin se aika pitkälti oli. Mutta kyllähän me ennen sitäkin jo. Toki yhdessä soiteltiin loput kolme tässä, että vaan mitä Sami?
6: Enimmäkseen jo kovereita soiteltiin ja kolmesta ja oli jo sinne yksi henkilö lisää, mutta varsinainen Auburn kyllä tosiaan vasta sitten, kun Pete tuli kuviin.
5: Kyllä. Se niin kuin loppui se cover-bändimeininki ja sitten vaan päätettiin, että tähän pitää jatkaa sitten yhdessä jollain konstille. Siitä sitten niin kuin lähti.
3: Mikä on Auburn Heights-yhtyeen musiikkityyli?
7: Joo, no omasta mielestä tuo on ehkä jotain semmoista raskaampaa rockia, jos on sitten vähän erilaisia elementtejä muistakin tyylilajeista, niin kuin metallista esimerkiksi ja niin poispäin.
5: Joo, kyllä se semmoista niin kuin rockia jonkinnäköistä on vähän pienellä poppimetallihommelilla.
6: Ja siihen lisätään vähän prokeen mukaan, niin soppaa valmis.
4: Hard rockia prokemaisilla höystä.
5: Ehkä se hard rock on se kaikista osuvin ehkä on niin kuin varsinaan genrekuvauksena sitten kumminkin kokonaisuutta.
3: Korona vei yhtyeeltä keikat. Kuinka Auburn Heights on suhtautunut tilanteeseen?
5: Eipä se meihin oikeastaan vaikuttanut millään tavalla vielä.
4: Niin kuin tämä kokoonpano perustettiin 2019 syksyllä.
7: Loppuvuonna niin.
4: Niin, joulun alla, niin ei kerätty oikeastaan saada sellaista keikkasettia vielä edes kasaan siinä vaiheessa. Kun...
7: Että meillä oikeastaan tässä on hyvä aika nyt sitä olla hiva yhtyettä soittamaan yhteen paremmin ja
5: joo, kyllähän sitä yksi hyvä live-keikka kerkesi olla kuin niin, tuossa kyllä. Kesällä. Toivottavasti tässä talvella vielä toinenkin saadaan kehiin. Ja koin.
7: Että keikkakunnassa ollaankin.
3: Minkä verran Auburn Heights on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
5: Yksi EP tehtiin tuossa. Millä kausi? Tähän sitä kauan se on.
7: Keväällä alkukesästä.
5: Joo.
7: Miten se saatiin paketti?
5: Ensimmäinen nykästi. Ja nyt on tulossa toinen, 6 biisiä. Eli tämä just mitä tässä nyt olisi tarkoitus kuunnella.
7: Ja siinä voi sanoa näin eronakaan, että siinä huomaa tuon bändin kehityksen, mitä tuossa on tapahtuu sitä myötä, kun jäsenet enempi toisensa tuntee ja tukee, niin...
5: Joo, ja genre elää vielä ja niin. Asettuu vähitellen, että mitä se tulee sitten olemaan. Että... Ja on näitä pari ihan uuttakin biisiä taas jo työn alla sitten vähän eri metodilla.
7: Kyllä.
5: Mutta joo, siis kyllä niitä semmoinen tusinan verran biisejä alkaa jo helposti olla nyt albumillinen kasassa.
3: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
6: Päivätöissä tässä kyllä kaikki ollaan.
7: Tuo on kyllä meidän osalta ainakin, voi sanoa, että kyllä se leipä vielä tulee päivätöistä, kyllä. Että harrastustoimintana enempi.
5: Aika kaukainen ajatus se on, että siitä ihan niin kuin leipää saisi sinänsä.
7: Eikö se meillä varsinaan ehkä tavoitekaan ole? Toki jos se semmoinen mahdollisuus tulo, että tällä joskus tällä hommalla tienaa, niin hieno juttuhan se on, mutta
5: joo. ehdottomasti. Tarkoitus nyt vaan, että saataisiin mahdollisimman hyvin esille ja kuultavaksi tuota musiikkia ja tehtyä mahdollisimman hyvää musiikkia. Ja
7: niin, että ihmiset tykkäsivät tikkaa tästä määrin.
5: Kyllä, kyllä.
7: Niin kuin me.
5: Enemmän tässä on varmaan ongelma, että niin, tota, miten me saadaan hillittyä sitä, että kuinka paljon sitä musaa tulee. Että kun ne biisejä nyt pukkaisi niin kuin joka päivä kuvaa käydään soittamassa niin uusia. Ei se sinänsä. Hei, meitä koske oikeastaan tämä.
7: Ja työkalu.

0: Kuthan meillä on tykittää sinne Spotifyhin ja näihin.
1: Niin kyllä, se ei maksa mitään käytännössä, on niin levittää sitä musiikkia sinänsä ja siinä mielessä ihan hyvä.
2: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
1: Niin, no, MP3han se nyt on ollut pitkä aikaa, Spotify.
3: Digitaalinen jakelu varmaan tulee säilymään. Digiloikkaus sielläkin tässä korona-aikaa varmaan näkyy ja tulee näkymään jatkossakin.
4: Joo, ei todennäköisesti savikiekkoihin tulla painamaan näitä biisiä.
0: Mutta LP-renesanssia kyllä toivotaan.
1: Joo, kyllähän sitä kyllä. Niin, LP-reitä varmaan menee, onhan niissä kiva iso kansitaide ja kasettiakin vielä moni kuuntelee ihan. Sekin on kokoinen jonkinnäköisen renesanssi. Kyllä kai se tuo digitaalinen. Ehkä enemmän menee sitten johonkin, että tulee vähän laadukkaampaa digitaalista kuin joku ihan hikinen 128
2: MP3. Miltä yhtyeen urana tulevaisuus näyttää?
1: Soitetaan niin pitkään kuin tolpilla pysytään varmaan. Toivotaan näin.
0: Näin se varmasti on kivaa ja jokaiselle tämä on kuitenkin yksi iso harrastus.
1: Niinkään kuin runous on, niin sykkii ja kädet ja jalat liikkuu, että on muuta kielellä kuin se vibraatto. Kyllä sitä.
4: Niin kyllä sitä vaikka mailia on mittarissa jokaisella, niin koetetaan jatkossakin kehittää sitä omaa soitanta ja taidokkuutta ja soittamista yleensä.
1: Aikanaanhan oliko se Kärjäsin mainoksessa, kun sanottiin, että kasva isoksi, älä aikuiseksi, niin sehän toimii.
4: Joo, kyllä.
1: Näissä hommissa.
4: Voi tehdä tosissaan, mutta ei vakavasti.
1: Niin, älä ota sitä vakavasti.
2: Onko teillä terveisiä Pispallan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
1: Rokkielämää kaikille. Mitä se sitten itse kullekin tarkoittaa? Vai mitä pojat sanoo?
4: Näin se on. Käykää tutustumassa bändiin. Löytyy Spotifysta ja YouTubesta löytyy pätkiä. Ja
1: rokki soikoon aina ja ikuisesti.
4: Yes. Näin on.
1: Kiitos. Kiitos kuulijoille.
0: Kiitos.
4: Kiitos.
5: Pispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raiden Auburn Heights-yhtyeen musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Prayas Gone.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Annika Nord.
2: Annika Nord, miten sun artistiura alkoi?
3: Se alkoi oikeastaan silleen, että mä muutin niinku uuteen kaupunkiin. Ja sitten mä totesin, että täältä puuttuu jotain ja etsin sitten itselleni täällä keikkapaikkoja ja kävin koputtelemassa sitten ihan niin kuin ravintoloiden ovia silleen ja kitaran kaa, että terve, pääseekö keikalle. Ja siitä se oikeastaan lähti, että sitten sitä kautta aloin niin kuin sitä keikkailemaan silleen enemmän ja sitten tuli aina, kun pääsi johonkin keikalle, niin sitten tuli kysely toisaalle. Ja...
2: Minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet kuulijoille?
3: No musiikki on pop-rock-musaa ja siinä on just niinku tällaista akkaria niinku myös jokaisessa biisissä. Se on bändimusaa, mutta kuitenkin siellä on niinku levyllä just muutamia sellaisia ihan kokonaan akustisia biisejä, koska ne on kuitenkin sellaisia, mitkä on lähellä sydäntä. Se on just ehkä se kun on ton akkarin kanssa kierrellyt noita keikkoja, niin sitä kautta on jäänyt se akkari ja se tuntuma, että tämä on niinku se oma juttu.
2: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
3: No nyt huhtikuussa tosiaan toi levy julkaistiin pahimpaan korona-aikaan. Ja sitä ennen on julkaissut singlejä. Ton levyn jälkeen nyt 2-3 viikkoa sitten niin julkaistiin taas uusi biisi, Revityt farkut nimeltään.
2: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
3: Mä toivon, että ne saa sellaista niinku positiivista mieltä itselleen ja... Ja sitten mun mielestä on niinku parasta, jos pystyy niinku voittamaan vähän niinku jonkun ihmisen sieltä katsomasta puolelle. Että jos huomaa aluksi, että on niinku vähän silleen nyrpeänä ilmeellä siellä. Ei sitten ikinä tiedä, mitä kaikilla on taustalla. Ja sitten jos se illan päätteeksi hymyilee, niin sit se on mun mielestä paras palkinto.
2: Eli sinä haluat piristää yleisöä?
3: Kyllä. Ja myös niinku herättää tunteita. Että kyllä mä myös tykkään tosi sellaisia... balladeja soitella myös. Kaikki tunteet on jotenkin sallittuja aina siellä keikoilla.
2: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
3: Itse saan tosta keikkailusta. Se on silleen, että pitää keikkailla tosi paljon, että pärjää tällä alalla.
2: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
3: Ilman muuta se on toi internetti. Paljon TikTokissa vissiinkin biisit liikkuu ja Spotify, YouTube, mitä näitä nyt on. Ja saattaa olla, että joku keksii vielä jotain uutta ja mullistavaa teknologian avulla.
2: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
3: No mitäs tässä? Keikkailee ja toivoo sitä, että... Tulee mahdollisimman paljon sellaisia luovia hetkiä, että saa kirjoiteltua lisää biisejä ja musiikkirakkautta. Sitä on tulevaisuus.
2: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
3: Ensinnäkin Tampere on sellainen kaupunki, mitä mä aina fanitan, koska mulla on siellä hirveästi ystäviä ja sukulaisia. Ja se on aina ollut sellainen ihana kaupunki, mihin on joka kerta yhtä kiva saapua. Mä sanon kaikille tamperelaisille, että... Pidetään lippu korkealla.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin musiikkia. Ensimmäisenä uusi kappale nimeltään Revityt farkut, josta artisti kertoo seuraavaa. Pinnan alla kytee, avaan uudella Revityt farkut-singlellä ajatuksia aiheesta, joka artistia ärsyttää. Biisi ottaa kantaa jatkuvaan arviointiin ja siihen, että mikään ei riitä. Kappaleeseen on purettu turhautumista ja kerran tuli sanottua pahastikin. Lapsesta asti meitä arvioidaan, toisinaan tuntuu, että porukalla on helpompi lähteä mukaan moittimaan ja leimaamaan muita epänormaaleiksi, eikä yhtään ajatella, millaiset arvet kaikesta jää. Näin kerrotaan seuraavaksi kuulemastasi kappaleesta. Tämä on Annika Nord ja Revityt farkut.

0: Seuraavaksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin koordinaatit albumilta. Ensimmäisenä levyn toinen raita nimeltään Tekosyitä.
1: Epä on.